0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, aj vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No čarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plávať.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Taraba odvolal Kufu z dvoch komisií, ten ho kritizuje za neúčasť na vláde. Futbalisti Slovana s remízou v prvom zápase play-off o Ligu majstrov. Dnes oblačno až polooblačno a s teplotami do 34 stupňov. Pri správach o 6. praje pekné skoré ráno, Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisií. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ho odvolal z delimitačnej komisie a skončil aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Podľa Kufu mala strana SNS a Tomáš Taraba čas 4 mesiace na zlepšenie vzťahov, k čomu ale nedošlo. Tiež kritizuje, že na zasadnutí vlády nebol nikto z rezortu životného prostredia.
3: Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. Keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo.
1: Minister Taraba je aktuálne v spore s SNS, na ktorej strane sú aj jeho traja štátni tajomníci Filip a Štefan Kufovci a Peter Deďo. Spor sa týka okrem iného zonácie národných parkov. 40% stredoškolákov chce po štúdiu odísť do zahraničia. Rovnaký počet sa bojí položiť na hodine otázku vyučujúcemu. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl. Tá na vzorke 20 000 respondentov zisťovala, čo si stredoškoláci myslia o našom školstve. Podľa prieskumu 7500 opýtaných by dalo našemu školstvu známku 4 alebo 5. 9000 ho oznámkovalo na trojku. Známku 1 alebo 2 udelilo menej ako 3000 žiakov. Záujem odísť do zahraničia deklarovalo viac ako 26% respondentov. Ďalších približne 14% plánuje po skončení školy odísť do zahraničia za prácou. Pri ruských vzdušných úderoch na Kyjev a jeho okolie zomrelo v noci na dnes najmenej 6 ľudí. 5 ľudí zahynulo priamo v hlavnom meste, ďalší človek v širšej kyjevskej oblasti. 23 osôb je zranených. Starosta Vitali Kličko najskôr informoval o dvoch mŕtvych a 12 zranených po úderoch balistických striel. Následne kyjevská mestská vojenská správa oznámila, že počet mŕtvych stúpol. Jeden človek zahynul aj v Brovarskom okrese nedaleko Kyjeva. Uviedol to na telegrame šéf vojenskej správy. Rusko v posledných týždňoch zosilnilo vzdušné útoky a používa pri nich výrazne viac balistických striel ako v minulosti. Ukrajina kvôli nedostatku munície do systému protivzdušnej obrany Patriot, ktorá je účinná proti balistickým strelám, tieto útoky v poslednej dobe len ťažko odráža.
4: Šance futbalistov Slovana Bratislava na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sú vyrovnané. Doma remizovali z NK Celie 1-1. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Pre takmer 22 000 návštevou poslal Belasich do vedenia v 15. minúte útočník Roman Čerepkaj. Čerstvú posilu z Košic dal tréner Jaja Ture do základu a adresoval mu jasné pokyny.
5: Hlavne veľmi hovoril, aby som bol v kúde, aby som nebol v strese a myslím si, že sa mi to podarilo, že aj ten nástup síce bolo to krásne, ale myslím si, že som sa udržal, že som bol bez od začiatku. Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac.
4: Na konečných 1-1 vyrovnal ešte do prestávky presnou strelou do Šibenice Kosovčan Milo Davdili. Odveta v Slovinsku sa hrá budúcu stredu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes prevažne polooblačno, neskôr veľká oblačnosť, k večeru na západe miestami prehánky, ale veľmi teplo, 29 až 34 stupňov.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú za Žilinou smere do Varína na križovatke do Tepličky nad Váhom na Fatransku a v Podbrezovej pred Lopejom smere zo Skalice. Cestu hlásite v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra a tento úsek je ťažko prejazdný. No a pridávate aj policajtov.
8: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Dolnom Hričove smere na Žilinu.
7: Ďakujeme pekne. No a stopujú ešte aj v Demiate v smere do Raslavíc. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
9: Ranná show plná letných hitov
10: s Marekom a Mišou.
7: Krásne dobré ránko, kamoši, pozdravujem aj Paliho, Alenku, Lenku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj.
7: Dnes ráno som si zobrala plasty, teda smeti, že ich idem vyhodiť z domu. Zobrala som si ich do ruky, zamyslela som sa a zrazu som sa ocitla v aute cestou do rádia, že plasty
1: že
7: sú, plasty sú vedľa mňa, presne tak, tak som ich samozrejme zapasala, nech nespadnú. Dobre. Hovorím si, nevadí. V rádiu je tiež kôž na plasty, tak to vyhodím tu. Zobrala som to od nás z parkoviska a zrazu sa plasty ocitli v štúdiu.
11: Ja sa pýtam, je tu všetko v poriadku?
7: Áno. Ak sa dnes budete cítiť pribrzdení, spomente si na plasty, ktoré to dotiahli až do štúdia. K tomu vám hráme Save Me Tonight, k takému prebúdzaniu od pribrzďovaniu sa. Krásne dobré ránko.

0: Lady Gaga už keď to spievala, vedela, čo my ráno, takto v 6. dňa 12. minúte vidíme v zrkadle Poker Face. Dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želá Miša. No a ako sa máte? Čo? Čo ste tak ticho? No chápem, je skoro ráno, ale hlavne po 15. Po 15. ticho nebuďte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ak nám zodvinete mobil so slovami oplatí sa naladiť sa, vyhráte 26 000 eur. Naposledy sa tak stalo Števkovi.
3: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
4: Nie,
5: a
4: neodpadol som.
5: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
4: Nie, to syn meria toľko.
5: No, dobre.
0: Števko neodpadol, chvála Bohu, bol pripravený a zodvihol do 10 sekúnd.
3: Takto, s 26 tisícami.
4: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
5: A kto je Maťo?
4: Maťo je môj syn.
5: Aha, to je ten 144 cm, rozumiem.
4: Áno.
0: Pošlite si SMS-ku a čakajte aj vy.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: tento robí. Vraj aj teraz nedávno na Slovensku bol absolútne fantastický. Ja som ho zažila vo Viedni a keď sa naše oči spojili a kto videl do veľkej diaľky, tak to bolo fakt krásne. Robbie Williams a Angels. 6.21, dobré ránko vám z Mendexu, želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pali sa tu uškrňa, tak dobre, teraz
2: na
0: hádžem...
2: Na 120 metrov sa spojili oči.
0: Hádžem očkom na teba, na 1 meter, pozri.
2: Vidím.
0: Aké
2: vidím,
0: bude počasie? Chcem vidieť.
2: Polooblačné, neskôr veľká oblačnosť, popoludní aj k večeru na západe miestami prehánky, alebo aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty pôjdu hore na 29 až 30.

0: teba na 1 meter, pozri.
1: Vidím.
0: Aké
1: vidím,
0: bude počasie? Chcem vidieť.
1: Polooblačné, neskôr veľká oblačnosť, popoludní aj k večeru na západe miestami prehánky, alebo aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty pôjdu hore na 29 až 34, oteplí sa. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Premiér Fico podľa ministra financií Ladislava Kamenického chce, aby sa stali prioritami budúcoročného rozpočtu boj proti následkom sucha, nová jadrová elektráreň aj rozvoj dopravy. Šéf rezortu financií o rokovaní s predsedom vlády informoval na Facebooku. Francúzsko zažíva najdlhšiu vlnu horúčav od 80. rokov. Krajinu trápia vysoké teploty od polovice júna, čo je už viac ako 50 dní. Francúzi bojujú okrem horúčav aj s lesnými požiarmi, ktoré zasiahli najmä juhozápad krajiny. Čerpacie stanice v Moskve opätovne zaviedli obmedzenia pri nákupe benzínu. Prezident Vladimír Putin vyhlásil, že ukrajinské útoky na priemysel a infraštruktúru spôsobujú škody. Dôsledky podľa neho ale nie sú kritické.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli za Bolerázom smere do Bíňoviec a na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Staršie dokumentujú za Žilinou smere do Varína na križovatke do Tepličky nad Váhom na Fatransku a v Podbrezovej je havária pred Lopejom smere zo Skalice. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra a tento úsek je ťažko prejazdný. Radary merajú v Tomášove smere do Malinová, v Radvôstke obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v námestove Slanické osade obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Dolnom Hričove smere do Žiliny, v Rajci na Kostolnej smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na výjazde z Tvrdošína do Námestova, v Sabinove na Holého smere von z mesta, v Demiate tam stopujú smere do Raslavíc a posledná hliadka je na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pá, štvrtku sa hovorí Malý piatok, preto vás pozývame do baru, aspoň takéhoto hitového, Bar Songa Shabuzi, 6.30. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želá Miša.
1: Stráň sa konského zadku a ženského predku.
0: Toľko ľudová múdrosť, alebo Rudova, aj keď toto bola Jožová. Starí rodičia nás naozaj naučili mnohé múdrosti, toto sa napríklad ozval detko v Jožovi. A poďme aj na Zuzkinho detka, ktorý mal tradíciu, ktorú dodržiaval vždy, keď prišla návšteva.
2: Nabehol do obývačky, niekedy je s táckou v ruke pre zvýšenie dôveryhodnosti a začal sa vypytovať, že kto by si dal kremeše. A potom, čo sa všetci poprihlasovali a začali mať teda na kremeše poriadnu chuť, tak s úsmevom na tvári vyhlasil, že nemáme, len prieskum robím.
0: Ono jednak to môže byť škoda radosť, ale on vedel, čo tým sleduje, lebo od tohto momentu je už len malý lilinký kúsok k tomu, aby sa niekto zodvihol a išiel tie

0: Ďalší pracovný deň, ja viem, ale my sa ho snažíme vylepšiť. Hit Me Flowers si hráme. Krásne dobré ránko z Hemendexu, želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Budeme aj dnes potrebovať dážniky alebo nie, Pali?
2: Zídu sa nám neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, inak prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ale aj veľmi teplo a dusno. 29 až 34, Orava, Liptov a Horný Spiš okolo 27 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Vodiči, ktorí jazdili bez povinného poistenia viac ako 24 mesiacov, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Celkovo u nás jazdí bez PZPčka 300 tisíc aut. V októbri začnú prvé z nich vyraďovať z evidencie a automatické pokuty začnú prichádzať od novembra. Daniari odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Zadržali 18 podozrivých z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska. Zaistili viac ako 9 miliónov cigariet a cez 26,5 tisíca kilogramu tabaku. Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irinu Mudru. Urobil tak potom, ako Národný protikorupčný úrad Ukrajiny spustil akciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorej súčasťou sú aj vysoko postavení predstavitelia prezidentskej kancelárie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Bolerázom smere do Bíňoviec, na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína, kde zrazilo osobné auto vysokú zver, potom pred Žilinou smere z Varína na križovatke do Tepličky nad Váhom na Tatransku a v Podbrezovej je havária pred Lopejom smere zo Skalice. Radary merajú v Tomášove smere do Malinova, v Radvoľskej obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v námestove Slanickej osade to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Rohožníka zo Sološnice pred Rišňovcami smer z Nitry. Za Sverebcom stopujú smere do Vysolají, v Rajci na Kostolnej smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch je hliadka v smere do Karlovej. Ďalšia stopuje pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Tvrdošína do Námestova, v Sabinove na Holého v smere von z mesta. V Stropkove Sitníku je hliadka v smere do Breznice a posledná je na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lennox & Leaks, viem, o čom spievaš, zažila som festival, v piatok som sa cítila, že som mladá a v pondelok pravý opak. Krásne dobré ránko, 6.49, pozdravujú vás Miša a Lenka. A Lenka má teraz jedno priznanie, takto z Rádia Express, ale na to musíme dať takýto podmas. No poď!
1: Mám milenca. A namiešala som si ho sama.
0: Chceme počuť viac.
1: Bola som na kurze, kde sme si vyrábali a teda miešali vonné difúzery a ja to naozaj odporúčam. Pomenovala som ho Milenec, pretože mali sme mu vymyslieť aj meno tej vôni.
0: Pretože
1: jeden
0: chýba.
1: Je to možné, ale teda v základe tohto môjho difúzera bol Blue Amber Wood, alebo teda je to taká drevitá vôňa, sú tam tóny citrusov, nejaký gréb a jantár. A naprvo, akože keď to niekto ovonia, tak povie, že je to mužský sprchač. Takže preto, a ja som našla prieskum, že aká vôňa vyvoláva v nás, v Slovákoch, alebo vás, pocit domova.
0: No.
1: No, a vraj pre viac ako polovicu Slovákov je vôňa domova, a teraz počúvaj, jablko škorica.
0: Môže byť.
1: To sú
0: Nie
1: Vianoce,
0: je to úplne od veci, to sú ale Vianoce.
1: Je to kúsok
0: tak.
1: Vianoc, no Vlasím. A potom na druhom mieste bola levandula. Nie, počkaj. Na druhom bola vanilka a na treťom tesne v závese bola levandula. Aha. To sú také relaxačné, upokojujúce vône. Tak premyšľam, že čo je pre vás taká vaša vôňa domova?
0: Slepačí vývar. Slepačí vývar a vyprážané rezne, to je vôňa nedeľného slovenského domova.

0: Raj naháňame, Chasing Paradise, Kygo One Republic. Už je do neho len kúsok, pretože už zajtra je piatok, ale dnes štvrtok a pekný vám ho želáme na celé Slovensko. Je 6.53 a my, čo bývame v okolí Tehelného pola, sme včera večer po 21. mali celkom veselo. Bol futbal, boli športy a budú o tom aj naše veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A bolo veselo, Slovan remizoval v prvom zápase so Slovinským, celý 1-1. Budúci týždeň čaká Belasich odveta v Slovinsku.
3: A tamto chceme spoločne zvládnuť.
2: Úrad na ochranu osobných údajov začal konanie voči ministerstvu spravodlivosti pre nový obchodný register, kde sú citlivé údaje podnikateľov ako rodné číslo či podpisový vzor. Opozícia to kritizuje a varuje pred ich zneužitím zo strany podvodníkov. Toto a ďalšie novinky v našich správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: aj vám sa vynárajú spomienky na chaty, kedy ste sa objímali s kamošmi, spievajúc práve tento hit. Áno, a možno aj s nejakým neálkom. Iné kafe a ráno 6.58, krásne, dobré ráno vám želáme z Hemendexu. Pozerám, že ako to vyzerá, čo sa teplo týka. 20 stupňov Piešťany, 15 Žilina tam zamračené. A slnečno v Košiciach práve teraz 18,5 stupňa. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A okrem iného si pripravte aj tanečné topánky. A flitre, kopec flitrov, pretože aj Cher zavíta k nám krátko po 7. Ostaňte s nami, počúvajte Radio Express.
1: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nový štátny web zverejnil osobné dáta podnikateľov. Únik preverí Úrad na ochranu osobných údajov.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo.
3: Futbalisti Slovana sa o Ligu majstrov pobijú v odvete, doma remizovali z celie 1-1.
5: Myslím si, že obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum a zabojujeme o to.
3: Dnes oblačno až polooblačno, teploty na juhu až do 34 stupňov. O 7 pozdravujú pri správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Úrad na ochranu osobných údajov začal konanie voči Ministerstvu spravodlivosti pre nový obchodný register, v ktorom štát sprístupnil viacero údajov podnikateľov. Ide napríklad o rodné číslo či podpisový vzor. Opozícia to kritizuje a varuje pred zneužitím údajov zo strany podvodníkov. Podľa ministra Suska je ale register v poriadku.
7: Nový portál sprístupnil širšie identifikačné údaje. Anonymný návštevník si tak môže pri firmách pozrieť nielen presnú adresu, ale aj rodné číslo, čísla občianskych preukazov a niekedy aj podpisové vzory konateľov a spoločníkov. Hovorkyňa Úradu na ochranu osobných údajov Ľubica Rosinová potvrdila, že na základe toho začali voči ministerstvu spravodlivosti konanie.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
7: Úrad tiež dodáva, že citlivé údaje musia byť anonymizované. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko naopak tvrdí, že obchodný register je zo zákona verejný a všetko je v súlade so zákonom.
8: Tu nie ide o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí ak chcú podnikať, tak musia strpieť aj určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom z hľadiska ochrany práv tretích osôb.
7: Na získanie citlivých údajov stačí zadať štvormiestny overovací kód. Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková tvrdí, že rezort spravodlivosti mohol urobiť viac, aby zabezpečil, že podnikateľské dáta zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný.
9: Nejakou ďalšou verifikáciou, iné technické riešenie, ako je v krajinách, od ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
7: Podľa Michala Šipoša z Hnutia Slovensko je paradoxné, že štát s cieľom ochrany osobných údajov sťažil prístup k údajom na katastrálnom portáli a na druhej strane sa hoci kto môže dostať napríklad k rodnému číslu podnikateľov. KDH volá po odbornej diskusii s cieľom nájsť riešenie, ako chrániť citlivé údaje ľudí v štátnych registroch. Pred zmenou fungoval obchodný register v striktnom režime, rodné čísla a čísla dokladov totožnosti boli prísne chránené a anonymní používatelia internetu si ich nemohli jednoducho vyklikať priamo v dokumentoch.
3: Komunikačný problém medzi Robertom Ficom a Denisou Sakovou mohli spôsobiť podľa ministra školstva aj prázdniny. Spor o 90 miliónov eur za kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa podpredsedu Hlasu Tomáša Druckera skôr mediálnou prestrelkou.
10: Boli aj prázdniny, je možné, že možno niekde bol pocit nejakej komunikácie nedostatočujúce, ale naozaj nehľadajte za tým nič. Jadrový zdroj chceme,
3: Robert Fico naopak kritizoval rezort hospodárstva otvorene, pretože podľa neho nesplnilo požadované termíny.
11: Musím skonštatovať, že ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky spôsobilo prieťahy.
3: Získanie podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa premiéra kľúčové pre výstavbu novej štátnej atomky v Jaslovských Bohuniciach. Kým firma ČEZ vo svojej výročnej správe ohodnotila svoj podiel na Slovensku na 100 miliónov eur, auditori, ktorých si vybral štát, nacenili podiel na takmer 190 miliónov eur.
7: Za štatistickým poklesom majetkovej trestnej činnosti mladistvých vidí generálny prokurátor novelu trestného zákona. Vláda ňou v lani zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur a vypustila tzv. Horálkové krádeže v pôvodnom znení. Zo štatistických údajov generálnej prokuratúry vyplýva, že v lani sa mladiství páchatelia dopustili o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024. Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že ide len o legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti.
3: Maďarská jadrová elektráreň Paks nebude úplne odstavená. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Informoval, že hladina vody v Dunaji, ktorá slúži na jej chladenie, zostane dostatočne vysoká. Elektráreň by podľa Maďara mohla v nedeľu začať s opätovným spúšťaním 6 skôr odstavených turbín. Na plný výkon by mohla fungovať od štvrtka alebo od piatku budúceho týždňa.
7: Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v prvom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. Gólovú premiéru má za sebou útočník Roman Čerepkaj, ktorý nastúpil v základe len 2 dni po príchode z Košíc.
12: Bolo to krásne. Všetko od tej znielky po to choreo fanúšikov bolo to nádherné. Ja som si to veľmi užil a som rád, že som pri tom mohol byť.
7: Remizu 1-1 do odvety zariadil hostujúci Kosovčan Milo Davdili. Stredopoliar Peter Pokorný ocenil atmosféru a takmer 22 tisícovú návštevu na Tehelnom poli.
12: Je tam zimomriavky už, keď fanúškovia spievajú The Champions, takže ďakujeme všetkým za podporu, ďakujeme za podporu Celie, lebo príde ich veľa a tamto chceme spoločne zvládnuť.
7: Odvetný súboj je na programe v Celie budúcu stredu.
13: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dnes prevažne polooblačný deň, pred nami neskôr miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky. A pozor, tie môžu byť opäť aj intenzívnejšie. Ale bude veľmi teplo a miestami až dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Na severe Orava, Liptov a Horný Spiš, tam bude o niečo chladnejšie, okolo 27. Doplním ešte teplotu na horách vo výške 1500 metrov. Tam bude okolo 19 stupňov.
13: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody sú pred Krabanmi nad Dunajom v smere z Mužle, tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Za Dlhou nad Oravou je havária v smere do Krivej, na výjazde z Lipník sa stala v smere do Chmeľova a staršiu dokumentujú na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína, kde zrazilo osobné na auto vysokú zver. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi, ale v smere k tunelu Sitina a treba rátať s kolónami. Radary sú v Cabaji Čápore, Novom Cabaji obojsmerne, potom za Rástočnom v smere do Jalovca a v Martíne merajú na Kolárovej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Rohožníka zo Sološnice, pred Rišňovcami to berú v smere z Nitry, v Trenčíne Hornom Orechovom smere do Hrabovky, potom za Sverebcom smere do Vysolají, pred Svederníkom tam je hliadka v smere z Divinky. Ďalšia stopuje v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Na D1 tam je kontrola pred tunelom Branisko v smere z Prešova, ďalšia stopuje v Stropkove Sitníku v smere do Breznice a posledná je v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Ak to stále nie je všetko a máte novšie, aktuálnejšie informácie a chcete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pekné, ešte stále letné ráno vám želáme na celé Slovensko a ideme si ho ešte trošku vylepšiť. Martin Garrix, Ed Sheeran, páči sa.

0: Toto je sila a toto je možnosť si zaspievať z plného hrdla Share a Believe, popri tom, ako si robíte raňajky, desiatu a vaši susedia búchajú do zárubne, pretože sa im to veľmi páči, je to takto a nejak inak. Dobré ránko, ešte raz 7.14, pozdravujú vás z Hemendexu z Rádia Express, Miša Lenka. Poznáme najhoršie miesta na prvé rande podľa žien, takže ak sa náhodou dnes chystáte, muži, zbystrite.
1: A neberte ženy do kina, do klubu alebo na escape room, hej?
0: Kde inde potom? Dobre, no. Escape room rozumiem.
1: Ale áno, naozaj, my ženy nemáme rady na prvom rande aktivity ako ešte tam patrí dvojité rande, nakupovanie, fitko alebo plávanie, ani toto nie je ono. A takisto 51% žien odmietlo videokol na prvom rande, čo asi...
0: Lebo vieš, čo podľa mňa je dôležité veľmi pre ženy, aj očúchať si toho muža.
1: Navoňať, presne tak. No, takisto ísť k nemu domov alebo k niekomu na svadbu, to tiež nie je vhodné na prvom rande a potom zoznámenie s rodinou, to je 80% žien, teda to považuje za absolútne neprípustné prvé rande.
0: Áno, sme vyberavé, áno, neostalo veľa možností, ale... Tak to je, taký je stav.
1: Ja mám jedno priznanie, pretože ja som zažila najhoršie rande a nebolo to miestom, bolo to mužom.
0: Ale.
1: Počas korony sme sa stretli na kuchajde, tuto na takom jazere bratislavskom a rozprával mi o tom, ako si myslí, že film Planeta opíc, neviem, či ste to niekedy videli.
0: Je dokumentárny?
1: Nie, je to absolútne sci-fi.
0: Ale že či on si to myslel?
1: Asi áno, pretože vyhodnotil, že raz to bude realita a že nám budú všetkým vládnuť opice. A keď som toto počúvala nejaký čas, tak som si povedala, že asi... Akože v pohode, chalan, ale nie pre mňa.
0: Tá ďalto cesta nevedie.
1: Presne tak.
0: A dnes sa vás presne pýtame na tieto najhoršie rande a najhoršie zážitky, ktoré ste mali. Pokojne nám dajte vedieť do našej WhatsAppky. Ja som to tu už raz spomínala, ale spomeniem ešte raz, však nech sa chlapec počuje.
1: Karate?
0: Á, Karate Kid. Akože o tom potom, že už od začiatku to bolo veľmi náročné, pretože mal nepríjemné stavy z toho, že fúka vietor a rozfúka mu vlasy. A tak sa pozeral v rôznych späťákoch, že Pane Bože, je to pravda, fúka vietor, rozfúka mi vlasy. Ale asi pol hodinu, tri štvrte sme spolu vydržali a hovorím, že už musím ísť. Tak on ma išiel odprvať na zastávku a tam si zmyslel, že veď on má žltý či aký pás z karate a on mi to ide ukázať.
1: A potrebuje, aby si o tom vedela ty a všetci ľudia na zastávke.
0: Chcela som nastúpiť na 32, presne si to pamätám. Nešla, išla nejaká šestka, absolútne india, ako som potrebovala, ale ja som na ňu nastúpila.
1: Bolo ti to jedno.
0: Utekala domov a viac sme sa už nestretli. S kým ste sa takto vystretli prvý a posledný krát? Zbierame v top trojke.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 600

0: Dobré ránko, vstávame. Toto je podľa mňa presne ten typ hitu na ráno, že aj rytmický, ale zase úplne nás nepreplieska. Glide. Pozdravujem Miša, počúvate Radio Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Mama, slniečko už vychodilo, mi dnes o 3:00 v noci prišla oznámiť malá Homolková. Ja hovorím, že nevychodilo nič, choď ty do postele.
2: Ty choď do postele.
0: A vychodí dnes slniečko?
2: Áno, áno, vyšlo už, to už je definitívne, zajde zas večer a dovtedy bude prikryté oblakmi. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami veľká oblačnosť, neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo aj búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie. A bude teplo, miestami až dusno, 29 až 34, Orava Liptov, Horný Spiš, tam okolo 27 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Upozornil na to Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý voči ministerstvu spravodlivosti začal konanie o ochrane osobných údajov. V Bratislave bude od 1. septembra fungovať non-stop lekáreň, ktorá bude otvorená 24 hodín denne. Bude sídliť v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Bratislavský kraj ju zriadil v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Nočný ruský útok balistickými raketami na Kyjev a jeho okolie si vyžiadal najmenej 6 obetí. Informovali o tom ukrajinské úrady s tým, že ďalších najmenej 23 ľudí utrpelo zranenia. Moskva v posledných týždňoch zosilnila vzdušné útoky a používa pri nich výrazne viac balistických striel ako v minulosti.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl plus. Kamember na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: vec za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Na aké choroby možno na Slovensku poberať invalidný dôchodok, v akej je výške, kto a ako posudzuje, či naň máte nárok, ako treba postupovať pri žiadosti. Môžete ho poberať na viac chorôb, budete mať tak vyšší dôchodok a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej. Pribudlo až 5 nových nehôd. Pozor za štvrtkom na ostrove smere do mosta pri Bratislave. Potom v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Tam v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. V Košiciach v Barci je havária na hlavnom ťahu smere do centra. A potom pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle. Staršie dokumentujú pred Kravanmi nad Dunajom smere z Mužlí, zrazilo tam osobné auto Vysokú zver. Za dlhou nad Oravou je havária v smere do Krivej, zdržíte sa tu. A pozor ešte na výjazde z Lipník do Chmeľova, tam takisto dokumentujú nehodu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Cabaji Čápore, Novom Cabaji obojsmerne, vo Volkovciach Olichove takisto v oboch smeroch. Za Rástočnom tam je radar smere do Jalovca, v Martine na Kolárovej to berú smere do centra. Vo Zvolene merajú na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni, potom v Košiciach na Sečovskej smer na Palackého, v Novom Ruskove obojsmerne, na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne, Hornom Orechovom smere do Hrabovky, za Sverebcom smere do Vysolají, pred Makovom tam je hliadka smere z Kolárovíc, zastavujú aj pred Svederníkom smere z Divinky, potom za Kráľovanmi smere do Turian, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. V Liptovskom Mikuláši je hliadka na ulici 1. mája v smere do centra, ďalšia čaká na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a zastavujú aj v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Haj, na pekný štvrtok, čo je, že malý piatok, takže to už je celkom oslavné. Niko Santos, 7.28, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. A teraz prosím, poďte spolu so mnou naklepať rezne, pobaliť paštéty, konzervy, obuť sandále a ponožky, v prípade, že ste z Českej republiky, lebo ideme do Chorvátska.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Dalmácia. Dalmácia je dnešným našim tipom. Patrí medzi fakt najobľúbenejšie regióny Chorvátska. Láka na kryštáľovo čisté Jadranské more, krásne pláže, stovky ostrovov a samozrejme nemôžeme vynechať ani Split alebo že Dubrovník, ktorý má obrovské hradby, ktoré sa dokonca ocitli aj v Game of Thrones a mesto je zapísané v UNESCO. Ak by ste predsa len chceli jemne uniknúť od toho Dubrovníka, tak odporúčam ostrov Lokrum, lebo je plný dubov, borovíc, olivovníkov, čiže tam urobíte také, že zhlboka sa nadýchnete a je dobre. Sú tam aj nejaké tie nuda pláže, ak by ste chceli. A keď už sme pri seriáli Hra o tróny, tak niektoré časti boli nakrúcané aj na tomto ostrove, pretože práve tu dostanete jedinečnú príležitosť posedieť si na replike Železného trónu. Takže ak by sa vám zachcelo trošičku teplúčka a urobiť, že príjemný nádych, Dubrovník, Dalmácia, nech sa páči.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť. Yeah.

0: Si tak predstavte, že len ležkáte, spinkáte, zrazu sa zobudíte, napadne vám melódia, zahráte ju a stane sa z toho obrovský, dovolím si tvrdiť, že už svetový hit. Mne sa to zatiaľ nestalo, ale Markovi Danovi áno. Mark Dan, Giovanni Ricci a Let Me Die z Rádia Express. Dobré ráno.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čo si obliec? Stojím teraz bezradne pred skriňou a pýtam sa, Pali odpoveda.
2: Netreba to preháňať, pretože bude teplo. Skôr by som odporúčal zobrať si aj ten dážnik, ak náhodou budete dlhšie mimo domu, pretože v popoludnejších hodinách a k večeru na západe miestami aj prehánky alebo búrky, ktoré budú aj intenzívne, no ale bude veľmi teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Má byť prevažne polooblačno, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dve tretiny stredoškolákov nesúhlasia s povinnou maturitou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že túto spätnú väzbu berú vážne a o tejto téme chcú ešte diskutovať. Po opozícii žiadajú odstúpenie ministra Šutaja Eštoka aj tri mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity SK. V online petícii vyčítajú šéfovi rezortu vnútra nainštalovanie ruských kamier či nezákonné postavenie policajtov mimo služby. Americký prezident Donald Trump vyhlásil Iránu ekonomickú vojnu. Zároveň pohrozil všetkým krajinám, ktoré budú Tehránu akokoľvek pomáhať. Šéf Bieleho domu to uviedol bez ďalších podrobností a nespresnil, aké kroky by Washington urobil.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli vo zvolenie na hlavnom ťahu pred Pustým hradom v smere z R1 a v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde. Ďalších 8 dokumentujú za štvrtkom na ostrove smere do Mosta pri Bratislave, v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, na diaľnici pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, tam v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Pred Kravanmi nad Dunajom smere z Mužlí zrazilo osobné auto Vysokú zver. Za Dlhou nad Oravou smere do Krivej je takisto havária, zdržíte sa tu. Potom v Košiciach Bárci na hlavnom ťahu smere do centra, pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník do Chmeľova je posledná havária. Cestárov hlásite v Bratislave, prví pracujú na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a potom na nábreží pod mostom SMP smere do centra sa tiež pri cestároch čaká. Poďme aj na policajtov. Tímerajú v Cabaji Čápore Novom Cabaji obojsmerne. Severne, takisto aj vo Volkovciach o Lichove. Na D1 tam je radar za Bytčou smere do Považskej Bystrice, ďalší za Rástočnou smere do Jalovca, vo zvolenie na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni obojsmerne. Na D1 sú pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby, v Košiciach na Sečovskej obojsmerne, v Novom Ruskove takisto v oboch smeroch, na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor, v Bratislave na Rybničnej stopuje obojsmerne, pred Makovom je hliadka smere z Kolárovíc, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Novými Honmi smere do Pincinej a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: máme na to, dokážeme vstať a dokonca aj ako tak vyzerať. 7.50, krásne, dobré ránko, dobre stačí vstať, dobre, hej. A to nám k tomu pomáha aj Shakira a Burna Boy. Dobré ránko, ešte raz pozdravujeme vás z Hemendexu. A viete, čo vám chcem povedať? Že piatý pracovný deň je zbytočný.
1: Áno! Súhlasím.
0: Áno, nehovorím to ja, hej? Aha. Dobre, hovorím to aj ja. Ale vedci, treba povedať, že to potvrdili, dlhodobý výskum, ktorý prebiehal v niekoľkých krajinách, nie našej, potvrdil, že všetko sa dá stihnúť za 4 dní, 33 pracovných hodín, netreba ich až 38, lebo tie navyše aj tak nevenujeme niečomu, čo treba, ale venujeme ich zbytočným stretnutiam, aktivitám, ktoré nijak neposúvajú výsledky, a vraj tí, ktorí robili 4 dní, boli suma sumárum výkonnejší, lebo to všetko chceli stihnúť rýchlo, aby potom mali deň voľna.
1: Ja absolútne súhlasím. Je dôležité vedieť byť efektívny v krátkom čase.
0: Ano.
1: A presne vďaka tomuto by sme sa to naučili.
0: Skúmala som to inak aj u nás na Slovensku.
1: Ja,
0: hej,
1: že sama na sebe, lebo zatiaľ ako vidím ťa tu každý deň pracovný.
0: Toto zatiaľ to úplne nefunkčné. Takto, na Slovensku to samozrejme, ako iste vieme, nevyzerá byť realitou. Hmm. Práve naopak, tu sa trošku ešte pridáva pracovných dní, prečo nie? Treba sa tým pádom naučiť čo? Takzvané pracovať na efekt. Janči?
2: Ja vždycky tiež po hale rýchlo behám. Vtedy si ľudia myslia, že má človek veľa roboty a nezastavujú ho. Keď idem na vecko, na kávu, proste človek musí stále rýchlo behať.
0: Múdro, a ešte si k tomu zoberte nejaké papiere, štosy, šanóny, pokojne aj prázdne. A krásny štvrtok pred nami. Hemendex.

0: tak plápoláme ako stromy vo vetre. To je jeden z mojich obľúbených tancov v sobotu nad ránom okolo 5. Ak vydržím byť hore dovtedy. Krásne dobré ránko vám želám. Miša, pozdravujeme z Hemendexu. Pozrám, že aké je počasie práve teraz na tom našom malebnom Slovensku. 23 stupňov v kuchni. Boľkovce moje obľúbené 17,5 a Trebišov práve teraz 18 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Majitelia aut bez PZP už dostávajú upozornenia o hroziacom vyradení. Trump plánuje rokovanie s Kim Jong-unom ešte tento rok. Dnes s oblakmi, ale teplo až do 34 stupňov Celzia. Pri správach o 8. pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vodiči, ktorí jazdili bez povinného poistenia viac ako 24 mesiacov, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Štát už dokázal zautomatizovať fungovanie systému, ktorý spôsobil, že u nás podľa Najvyššieho kontrolného úradu jazdilo až 300 000 aut bez PZP. Šéf Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa povedal, že v prvej fáze nás už v októbri čaká automatické vyraďovanie vozidiel z evidencie.
9: Zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať, a predpokladáme, že mnohé vozidla sa dovtedy poistia. To znamená, ten náš odhad bol niekde okolo možno 100 000 vozidiel, ktoré by sa mohli do konca septembra poistiť.
7: Automatické pokuty za vozidlá bez PZP začnú motoristom prichádzať od novembra. Policajtovi môžeme platnú poistku preukázať v papírovej, ale aj elektronickej forme v mobile. V Bratislave začne od septembra fungovať non-stop lekáreň, bude v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Kraj ju zriadil v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Fakulta má zabezpečiť odborné zázemie prevádzky a obyvateľom aj návštevníkom Bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie služby. Prevádzku bude dotovať kraj. Lekárne momentálne poskytujú predloženú službu zhodne s ambulantnou pohotovostnou službou, teda do 22. hodiny. Žiadna nie je otvorená non-stop. Donald Trump sa chce do konca roka stretnúť s Kim Jong-unom. Americký prezident tento týždeň nariadil obmedziť účasť Spojených štátov amerických na vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou. Argumentoval dobrým vzťahom s vodcom Severnej Kórei a zároveň kritizoval Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Trump zároveň vyhlásil, že KLDR vlastní 57 jadrových zbraní, čo sa nikdy nemalo stať, a dodal, že ak by bol v čase ich vývoja prezidentom, nikdy by to nedopustil. Podľa odhadov Južnej Kórei vlastní Kimov režim 80 až 120 jadrových hlavíc.
10: Futbalisti Celticu Glasgow zdolali rakúsky Lask Linz 3-0 a výrazne sa priblížili k účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Blízko k postupu aj norský Bodø Glimt, ktorý zvíťazil na pôde holandského Nijmegenu 3-1. Darilo sa aj izraelskému Hapoelu Berševa, ktorý vyhral nad azerbajdžanským FC Sabah 2-1. Náš majster Slovan Bratislava remizoval na tehelnom poli Zenka celé 1-1. Strelec jediného gólu Belasi Roman Čerepka aj očakáva v odvete tuhý boj o postup.
11: To, že sme hrali mali doma, sme chceli využiť, urobiť si nejaký náskok. To sa žiaľ nepodarilo, ale do odvety je to otvorené a bude to boj.
10: Odvetný súboj je na programe v Slovinsku budúcu stredu.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami veľká oblačnosť a popoludní a k večeru miestami aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú za štvrtkom na Ostrove smere do Mosta pri Bratislave, v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, potom na diaľnici pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy v ľavom pruhu, pred Kravanmi na Dunajom je havária v smere z Mužlí, potom vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Pustým Hradom smere z R1, tu sa aj zdržíte. Pri nehode si počkáte aj za Dlhou nad Oravou smere do Krivej, potom v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde. Pred Nižnou Hutkou je havária v smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník do Chmeľova. Na cestárov pozor na starej ceste zastupavou smere do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Je to na moste ponad D2 a tento úsek je dlhodobo neprejazdný. V Bratislave ešte pracujú na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Rovnako tak v Bratislave aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra a na R7 je pracovisko za Šamorínom smere do Bratislavy a treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Pozor, v Prešove na križovatke Rusínska, Generála Svobodu nefungujú semafory. Radary merajú na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, za Rástočnom smere do Jalovca, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a na viazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Hlohovci na Hlohovej smere do centra, za Kráľovanmi smere do Turian, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Novými Honmi smere do Pincinej a v Ľuboticiach stopujú na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
14: S Marekom a Mišom.
0: 8.05, pekný august vám želáme na celé Slovensko a ono leto praje aj letným láskam.
15: Ha.
0: A ak to sú spomienky, že? Pali sa vynárajú.
7: Hej, hej.
0: Ak chcete, aby trvali a trvali viac ako jedno rande, tak potom je dôležité zvoliť to prvé rande dobré, ale bo aj nie, a potom to bude trvať v spomienkach na veky vekov. Dnes zbierame práve tie spomienky, ktoré trvajú na veky vekov a už by sme ich nechceli opakovať, len čo píšu ľudia na našich sociálnych sieťach.
16: Mne sa veľmi páči Paliho zahambený výraz tváre. Dnes riešime najhoršie rande a Mišo sa dohodol so svojou potenciálnou frajerkou, že sa stretnú v parku.
17: No vedľa toho parčiku bol aj kostol u nás na Klokočine. Ona, že poďme do kostola, ja že kde? Čo sa zblázila, že ja tam nemôžem ísť. Ani som nešiel, ona išla, odtedy sme sa nevideli.
16: Mne sa páči, ja tam nemôžem ísť, lebo vojdem a zhorím.
0: Vyvrie svetená voda.
16: Zhorí ten kostol celý, alebo prečo by si nemohol? Akože, povedzme si tak, nie je asi kostol úplne vhodné miesto na prvé rande.
0: Tak to máš ako kino, vieš, tiež tam iba tak setkáš, počúvaš, v kostole sa aspoň trošku rozhýbeš, lebo sa aj postavíš, kľakneš.
16: Ale vieš, čo by bolo najlepšie, keby vošli a tam už nachystaný farár, pripravený, obručky, všetko.
0: Áno.
16: To už by mohlo byť trošku psychopatické.
7: On to tušil.
0: 0905 612 612 dnes zbierame vaše najhoršie rande. Dajte vedieť, Alex Warren sa pridáva, aby zlepšil rannú náladu. Fever Dream. Dobré ráno.

0: Hráme iba hity a tento je absolútne legendárny Queen, I Want to Break Free. 8.13, čo znamená, že podľa mňa takto na exprese o takomto čase by sme sa mohli trošku pomodliť.
1: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
2: Ježiši Kriste, to ani nemyslíte vážne?
0: Myslíme, 26 000 eur môže vyhrať dnes niekto z vás.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Poďme pekne po poriadku. Zoberieme spoločne hromadne do rúk mobil. Pošleme SMS-ku s textom Express na číslo 7779, ideálne aj viac, lebo sú zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete na oplatisanaladitsa.sk a následne, keď nám zazvoní telefón po 15, zodvihneme s heslom
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: 26 000 eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo!
5: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
6: Rado sa stalo, nie sú naše.
5: Ja hádam aj pekne z tohto.
7: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj.
0: Toto bol Vojto, ktorý to nakoniec predýchal. A dnes to môžete byť vy.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj sympaťak to je. Aj sa hýbať na javisku vie. A spievať o tom potom samozrejme. A má vynikajúce texty. To je on, Somber 12-12. A preto si ho hráme takto ráno 8.18. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ono to vonku minimálne za našimi oknami vyzerá tak, že zimšie, chladnejšie, ale...
2: Zdanie klame v tomto
0: prípade.
2: Presne
0: tak, povedz áno, viac, Pali.
2: 29 až 34 dnes, Orava, Liptov, Horný Spiš 27, veľmi teplo a dusno dnes bude. Prevažne polooblačno, neskôr miestami veľká oblačnosť a neskôr popoludní a k večeru na západe miestami aj prehánky alebo búrky, pozor, môžu byť aj intenzívnejšie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Za štatistickým poklesom majetkovej trestnej činnosti mladistvých vidí generálny prokurátor novelu trestného zákona. Ňou vláda vlani zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur. Podľa štatistík sa vlani mladiství dopustili o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024. Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Zelenského na vymenovanie Jevhenia Chmaru na post ministra obrany. Poslanci potvrdili vo funkcii aj ministra zahraničných vecí Andria Sibihu. Nemecký kancelár Friedrich Merz odsúdil vyjadrenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Ten v podcaste vyhlásil, že Izrael by mal zabiť každú noc 30 až 40 Palestínčanov.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.

0: Všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas.
2: Badadan, badadan.
0: Jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za štvrtkom na Ostrove smere do Mosta pri Bratislave, v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, vo zvolenie na hlavnom ťahu pred Pustým Hradom smere z R1, potom za Dlhou nad Oravou smere do Krivej, v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde, pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestári pracujú na starej ceste zastupa vo smer do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2, tento úsek je neprijazný. V hlavnom meste sú na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Treba rátať aj s kolónami v oboch prípadoch. Na R7 sa pri cestároch čaká za Šamorínom smere do Bratislavy a postojíte si aj na starej ceste a pracujú cestári ešte aj v Komiaticiach smere do Šurian. Prekážky hlásite v Žiline po Vážskom Chlomci smere do Divinky, tam sú vysypané vrecia s cementom, no a ďalší problém hlási expres vodič Paľo.
7: Chcel by som nahlásiť medzi Tisovcom a Muráňom pod Dielikom smerom na Tisovec sú na ceste kravy.
6: Ďakujeme pekne a pozor ešte v Prešove na križ.

0: Konklonci smere do Divinky, tam sú vysypané vrecia s cementom, no a ďalší problém hlási expres vodič Paľo.
1: Chcel by som nahlásiť medzi Tisovcom a Muráňom pod Dielikom smerom na Tisovec sú na ceste kravy.
0: Ďakujeme pekne a pozor ešte v Prešove na križovatke Rusínska, Generála Svobodu, tu nefungujú semafory. No a ideme aj na policajtov, začína expres vodička Hanka.
2: Stoja na začiatku Svätého Jura smerom do Bratislavy a merajú vodičov smerom z Pezinka.
0: Ďakujeme pekne, no a namerať vás môžu aj v Košiciach na Sečovskej obojsmerne. Pozor aj na policajné hliadky na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane a v Mútnom to berú obojsmerne. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michael Schulte, horí vášňou už od 5.8.30. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Dnes taká dámska jazda. Pozdravujú Miša a Lenka. On je romantik, on mi kúpil Voltaren. Pred chvíľkou zahlásila naša Maťa, ktorá tiež pomáha robiť Hemendex. Takže máte vášnivý večer, tak to plánujete?
1: No jasné. Namažeme si hnáty a pôjdeme spať.
0: A o týchto vášniach, ale v opačnom slova zmysle, sa bavíme v dnešnej top trojke, pretože hľadáme toho najmenej romantické a najhoršie rande vo vašom živote.
2: Napísala nám Dominika, citujem, vyzdvihla som ho autom.
0: Počkaj, to teraz zmeníme pod mas.
2: Aha, dobre.
0: Ideme.
2: Vyzdvihla som ho autom. Kým ma navigoval na určené miesto, celý čas mi hovoril, aký tam budeme mať od všetkých pokoj svätý, aká to bude romantika, samé sviečky a kvety. Bola som fakt nadšená, znelo to tak, ako som si to predstavovala, až kým sme neprišli na cintorín. Naozaj pokoj svätý, hej? Keď som zbadala, povedala som mu, aby vystúpil, ja som to otočila domov. No.
0: Ale ja nerozumiem, že kde je problém, pretože tuto máme konečne chlapa, ktorý splnil, čo sľúbil.
2: Doslovne.
0: Máte aj vy podobnú romantiku, sem s ňou 0905 612 612.

0: Toto už sa piatok ozýva slovami Milesa Smitha. A plno významovými slovami Milesa Smitha. 8.38, dobré ránko aj zo Stargazing vám želáme z Hemendexu. Pozdravuje Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aj dážniky, aj šaty. Je tak, Pali?
2: Áno, ideálne v tejto kombinácii, prevažne polooblačno, neskôr miestami veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe aj prehánky alebo búrky. Práve o tom hovoríme, tie môžu byť aj intenzívnejšie, no a teploty 29 až 34, Orava Liptov a Horný Spiš okolo 27 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Lesný požiar vo Veľkej Fatre, ktorý sa rozhorel v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou na území s 5. stupňom ochrany, sa podarilo zlikvidovať. Podľa správy Národného parku dosiahne spoločenská hodnota zničeného biotopu niekoľko desiatok tisíc eur. Požiar zrejme spôsobili ľudia. Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát mal však technicky zabezpečiť citlivé údaje. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že všetko je podľa zákona. Moskovský súd zrušil registráciu kandidáta opozičnej strany Jabloko Viktora Bystrova, ktorý sa uchádzal o post poslanca štátnej dumy. Ruský najvyšší súd už skôr zrušil registráciu kandidátky tejto strany do volieb a jej podpredsedu odsúdil na 11 rokov väzenia.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody pribudli v Novom Meste nad Váhom na Malinovského za Kauflandom smere na Piešťansku, potom na viazde do Podbiela z Oravského Bielého Potoka a v Košiciach na triede SMP za Kruhovým objazdom smere na Torisku. Staršiu dokumentujú pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Mišle. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina treba s rozsiahnymi kolónami, potom na nábreží pod mostom SMP v smere do centra aj tu sa čaká a rovnako tak aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Ďalšie hlásenie má expres vodič Jakub.
8: Pridal by som upozornenie, pracovisko cestárov sa nám rozložilo na ceste prvej triedy číslo 64 v Komiaticiach na výjazde smerom na Šurany. Opravujú vozovku, blokujú celú šírku jazdného pruhu a nie sú správne označení, tak pozor v tomto úseku.
7: Ďakujeme krásne, pozor aj na policajtov, merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražsku, na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, na D1 pri odpočívadle Zelenič smere do Senca, vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru, na D1 za Štrbou smere do Popradu, v Košiciach sú na Sečovskej obojsmerne aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadke si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, v Mútnom aj v Malej ide obojsmerne, v Košiciach na Americkej triede pri Šelke stopujú smere na Prešovsku a v Horovciach smere do Hriadok. Na cestách teda buďte opatrní, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toto je také dobré. Inak môj výletový hit, že keď sadneme do auta, tak toto hráme ako prvé. Absolútne sa to hodí na nejaké výlety. End of Beginning, DJ, 8.49, dobré ránko vám. Zemendex želajú Miša a Lenka.
1: Toto sa hodí už na iné výlety. Toto hralo Michalovi v hlave, keď sa dozvedel, kam má ísť na rande.
2: Ona, že poďme do kostola. Ja že, kde? Čo sa zbláznila? Že ja tam nemôžem ísť. Ani som nešiel, ona išla. Odtedy sme sa nevideli.
0: Čo, vyvre svetená voda.
3: Top 3 Hemendex.
1: Mi spáči tá spontána. Kde? Čo si sa zbláznila? Dnes sme v Top 3 riešili najhoršie rande. Vy ste sa sťažovali, my sme vás počúvali a zabávali sa možno trošku.
0: Miki napísal, pozval som slečnu do drahého, luxusného podniku. Mali tam skvelé jedlo, fakt na úrovni, obsluhovali nás v bielých rukavičkách a potom to prišlo. Keď dojedla, extrémne nahlas si v plnej reštaurácii grgla. Nevedel som, čo mám povedať, ani ako sa tváriť. Všetci sa na nás pozerali, cítil som sa trápne. Na ďalšie rande som už nešiel. Prečo?
1: Ja premýšľam nad tým, že či to bolo akože, či sa ona tvárila prekvapenie, že aj ju samotnú to prekvapilo. Alebo sa tvárila, že veď to je úplná normálka.
0: Občas to príde z prekvapenia, ale ja mám dojem, že v zahraničí, niekde v ázijských krajinách je to dokonca dôsledkom toho, že ti chutilo. Tam si ľudia bežne grgajú. To by bolo moje ospravedlnenie. Neviem, či by zabralo, ale vyskúšala by som.
1: Pokúsila by si sa. Na druhom mieste je dnes Michal, ktorý mal pricestovať na stretnutie s potenciálnou frajerkou až do Ostravy.
4: Vlak teda prišiel, volám holke, že som teda v Ostrave a vypnutý telefón. Hovorím si, no asi vybitý, alebo čo, počkám chvíľku, volám opäť vypnutý. Hovorím, no dobré, asi si to rozmyslela. Tak som s chalanmi, bezdomovcami počkal na prvý vlak do Bratislavy a išiel som domov. Potom prišla SMS-ka, promiň, ja som si to rozmyslela.
1: Promiň, ja som si to rozmyslela.
0: Nakoniec úspešné rande, spoznal si hneď niekoľko nových kamošov, s ktorými teraz môžeš robiť backpacking.
1: Je mi trošku ľúto, Miška, no ale dobre, áno, má kamošov.
0: Poďme na prvé miesto. Olivia si dohodla prvé rande cez zoznamku.
5: Boli sme dohodnutí, že prídem k nemu, tak som sa nahodila pekne. Vôbec to nezrušil nič, dojdem, povedal mi, že má nejaké rodinné problémy a takto, že vôbec sa na to necíti a tak. A nakoniec to vyšlo, že nevie prezlikať ani posteľné, čo by som mu to neprehodila. Som ho naučila prezlikať posteľné a išla som domov.
0: Ja viem, ako to bolo. Livia prišla na tzv. Predrande, kde chalan potreboval prevrieť speriny a potom prišlo.
1: To práve.
0: Už bez Livie.

0: Tak na tieto strasti plné cesty vám hráme Leony Jeezy 8.59. Už dnes môže byť niekto z vás bohatší o 26 000 eur. Tak nezabudnite po 15. byť pri telefóne a zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Väčšina stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Ruský útok na Kiev si vyžiadal 12 obetí a desiatky zranených. Dnes bude väčšinou pod mrakom a na juhu aj do 34 stupňov. O 9:00 pozdravuje pri správach Stano Cubák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Dve tretiny stredoškolákov nesúhlasia s povinnou maturitou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Vedúca analytickej sekcie rady Eva Kubicová uviedla, že na prieskume sa zúčastnilo 20 000 respondentov. Povinnú viacúrovňovú skúšku z matematiky odmietlo takmer 66% študentov.
7: No 17,56% by súhlasilo, keby sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy.
5: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker hovorí, že túto spätnú väzbu berú vážne.
8: Matematika nesmie byť strašiakom, že to nie je cesta maturita. Že to nejaký pomyslený kontrolný bod, kontrolnej nejaký otáznik, či sme to zvládli, že cesta je, aby mladí ľudia mali zručnosť, aby boli pripravení.
5: Dodal, že ide o prirodzenú obavu zo strany študentov a o tejto téme chce ešte diskutovať. Poisťovňa Dôvera posiela pacientov na magnetickú rezonanciu k inému poskytovateľovi. Poistencom súkromnej zdravotky v týchto dňoch prišli SMS, že im rušia magnetickú rezonanciu. Dôvodom je, že Dôvera nemá od júla zmluvu s poskytovateľom a prevádzkovateľom 9 magnetických rezonancií PDG. Ak by pacienti predsa len išli v pôvodnom termíne k tomuto poskytovateľovi, musia si podľa poisťovne vyšetrenie zaplatiť. Neskôr môžu zdravotku požiadať o príspevok. Nočný ruský vzdušný úder na Kyjev a jeho okolie si vyžiadal najmenej 12 obetí. Informovali o tom ukrajinské úrady s tým, že ďalších najmenej 30 ľudí utrpelo zranenia. Rusi útočili balistickými raketami. Moskva v posledných týždňoch zintenzívnila vzdušné údery a používa pri nich výrazne viac balistických striel. Kyjev kvôli nedostatku munície do systémov protivzdušnej obrany Patriot tieto útoky v poslednej dobe len ťažko odráža. Anglický futbalista Harry Kane si opäť prevzal zlatú kopačku. Ocenenie pre najlepšieho strelca prestížnych európskych líg získal útočník Bayernu Mníchov po druhýkrát v kariére. 33-ročný Kane strelil 36 gólov v 31 zápasoch nemeckej Bundesligy a na svetovom šampionáte pridal ďalších 6 zásahov. S celkovo 14 gólmi sa stal aj najlepším strelcom Anglicka na svetových šampionátoch.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandie. Islandia PL, sponzor predpovede počasia.
5: Menej oblačnosti aktuálne na východe a cez deň bude prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť. Iba ojedinele, ale popoludní a k večeru na západe už aj na viacerých miestach prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude teplo a zároveň aj dusno, maximálne 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL, sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9:00, pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla vo Veľkom Lapáši, stala sa smere do Vrábeľ. Staršie dokumentujú v Novom Meste nad Váhom na Malinovského za Kauflandom smere na Piešťansku, potom na viazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka. V Košiciach tam je nehoda na triede SMP za kruhovým objazdom smere na Torisku. Ďalšie je pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník dokumentujú haváriu do Chmeľova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Čaká sa pri nich aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra, potom na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a na výjazde z Komiatíc do Nových Zámkov. Pozor, v Prešove na križovatke Rusínska Generála Svobodu tu nefungujú semafory. Radary merajú na D1 a to pri odpočívadle Zelenieč smere do Sencám, za Bytčou smere do Považskej Bystrice, aj za Štrbou smere do Popradu, potom vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru, no a pokračuje expres vodička Gabriela.
10: Chcela by som nahlásiť radar. Merajú v Bohuňove, tam je 50-ka, policajt je skrytý pod stromami, až poslednú chvíľu jeho zbadať, takže vodiči nech dávajú pozor.
0: Ďakujeme pekne, o kúsok ďalej za Plešivcom smere do Slavca je takisto radar obojsmerný a je pri ňom aj hliadka. V Bardejove merajú na krátkom rade smere do Kľušova, potom pred Prešovom smere z Kapušian a v Trebišove na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat. Na hliadky si dajte pozor v Trenčianskej Teplej Dobrej smere do Trenčína, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, v Dobrej Nive to berú smere do Podzámčoka, za Kráľovanmi smere do Turian, vo zvolenie hliadka na Nerestníckej smere von z mesta, ďalšia je obojsmerná a čaká v Mútnom. Za Tatranskou Lomnicou stopujú smere do Starého Smokovca a pozor aj v Košiciach, tam zastavujú na južnej triede za Rybou smere do Barce, v Šebastovciach obojsmerne aj na americkej triede pri Šelke smere na Prešovsku. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásny deň, krásny štvrtok prajem všetkým. Niekde som hneď ráno čítal, že dnes sa nám môžu zísť plavky aj dážniky. Také počasie vraj budeme mať na Slovensku, že aj to, aj to. A tak premýšľam nad tým, že nedá sa o všetkom len tak povedať, že sa vám to pre počasie môže zísť. Jasné, keď premýšľame o dážniku, vtedy nepochybujem. To je samozrejme, nech idete kamkoľvek, ak ste na chvíľu niekde vonku a začne pršať, vždy sa vám v takom prípade zíde dážnik, alebo môže zísť dážnik. Ale plavky, neviem si predstaviť, že si len tak niekde kráčate po vonku, idete trebárs do práce, alebo idete do obchodu a zrazu zasvieti slnko, vám je teplo a vy si poviete, ho, teraz by sa mi zišli plavky. A keby ich pri sebe máte, tak si ich rovno aj oblečiete. Akože predstava zaujímavá, ale takto to asi nefunguje. Alebo áno? Nechám to už na vašu predstavivosť, teraz Kygo a Khalid.

0: Krásny štvrtok stále prajeme z Rádia Express, Láďo je tu s vami, máme 20. augusta, už sa pomaly blíži koniec leta, skončí sa aj váš vzťah? Ak ste sa nad tým zamysleli, asi niečo nebude úplne v poriadku. Už aj mladý Pali spieval o tom, že niektoré lásky jednoducho netrvajú dlho. Stanley, podľa mňa aj ty máš tým skúsenosti.
1: Ja mám krátke vlásky.
0: Nemáš krátke vlásky úplne.
1: No, také letné môžu byť.
0: Tak, ale letné romániky a flirty trvajú vraj v priemere od niekoľkých týždňov do 3 mesiacov a tieto vzťahy majú často taký prirodzený dátum spotreby. Ono to prichádza presne, keď končí august, prípadne začína september.
1: Do jesene, to je jeseň života a ideš niečo nové. Vieš, tak vychádza nejako.
0: Takže ak ste si cez leto aj vy niekoho našli, nechcem vytvárať žiadnu paniku, ale je čas spozornieť. A práve preto som si povedal, že ako vám môžem pomôcť. Zisťoval som, aby som pomohol mužom, že čo dokáže udržať ženu po vašom boku. Nie je to lano, nie. Ženy stále, je to tak už roky, mnohé ženy oceňujú a vyhľadávajú mužov, ktorí ich dokážu rozosmiať. Takže humor. Humor. Sú výnimky, samozrejme. Tvoje krátke vlásky, Stanley, to je určite.
1: No ja keď sa vyzlačiem, tiež sa zasmejú. To tiež funguje.
0: Pri všetkých. Ale humor. A môžete fakt týmto zabudovať, udržať si vzťah. To je rada pre mužov teda. No a pre ženy, viete čo? Nám mužom niekedy stačí fakt málo. Niekedy iba to, že existujete.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dnes to vidím na všetko možné, čo sa počasia týka, Stanley. Ja som cestou do práce už stihol aj dážď.
1: Mm-hmm.
0: Slnko ešte nie je úplne, ale nejaké tie mračná to áno. Čo môžeme očakávať?
1: To slnko sa dnes príliš neukáže, bude skôr pod mrakom polooblačno. Už aj prvá prehánka napríklad aj v Liesku krátko po 9, ale hlavne popoludní a podvečer. Tam už treba rátať ojedinele aj so silnejšími búrkami, objavia sa najmä na severe. Bude ale teplo a dusno, južné okresy a západ 29 až 34, severnejšie tam okolo 27 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: 40% stredoškolákov chce po štúdiu odísť do zahraničia a rovnaký počet sa bojí položiť na hodine otázku vyučujúcemu. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl. V prieskume tiež deklarovalo 26% respondentov záujem odísť študovať do zahraničia. Minulotýždňový požiar lesného porastu v katastri obce Pribylina v okrese Liptovský Mikuláš spôsobil škodu vo výške 10 000 eur. Uviedli to žilinskí krajskí hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Nemecko poskytne 50 miliónov eur na opravu poškodeného krytu Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého minulý rok narazil ruský dron. Náklady na úplnú obnovu konštrukcie sa odhadujú na zhruba 500 miliónov eur. Futbalisti Atletika Madrid v zostave aj s našim reprezentantom Davidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V prvom kole doma zdolali Malagu 2-0. Hansko prihrával na prvý gól, odohral celý duel a dostal aj žltú kartu.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779

0: Zadvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte za Chrabranmi smere do Ľudaníc. Odhadujete to minimálne na pol hodinu. 45 minútové zdržanie je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a 20 minút sa čaká na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nehody pribudli za Kamienkou smere do Hniezdneho a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku smere do centra. Staršie dokumentujú pred Nižnou Hutkou smer z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestárov hlásite v Bratislave, pracujú na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor ešte na prekážku, v Prešove na križovatke Rusínska, Generála Svobodu stále nefungujú semafory. Radary merajú na R1 a to pri Bábe v smere do Nitry, potom na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice aj pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. V Bohuňove to berú obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca takisto v oboch smeroch spolu s hliadkou. Namerať vás môžu aj v Bardejove na krátkom rade v smere do Kľušova, pred Prešovom smere z Kapušian a potom pri Trebišove na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat. Na hliadky si dajte pozor na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc. V Trenčíne je hliadka na Bratislavskej smere von z mesta. Ďalšia stopuje v Trenčianskej Teplej Dobrej smere do Trenčína na viazde do Veľkého Lapáša z Vrábeľ. Potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce to berú smere do Novej Bane. V Dobrej Nive smere do Podzámčoka, za Kráľovanmi smere do Turian. Vo Zvolene na Neresníckej stopujú smere von z mesta, pred Dolným Kubínom smere z Oravského pod zámku. Za Tatranskou Lomnicou je hliadka v smere do Starého Smokovca. V Košiciach sú kontroly na južnej triede za Rybou smere do Barce aj v Šebastovciach obojsmerne a na výjazde z Kapušian do Lady je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: trocha romantiky. Takto na štvrtok 20. augusta. Láďo pozdravuje z Expressu, ostávajú cca 3 minúty do 10. hodiny. Verím, že máte fajn deň. A ak sa vyberiete na kúpalisko, čo si so sebou beriete? Väčšinou asi nejaký úterák. Plavky nesmú chýbať, presne, to je pravda.
1: Opaľovací krém občas. Mm-hmm.
0: Nejaké rodinky si zvyknú aj nejaké jedlo. Rezne som minule videl tam pojedať.
1: A priložte rodinku. Kartu ešte.
0: Tak.
1: Som sa občerstvil.
0: Áno, sú ale veci, ktoré nechcete vidieť na kúpalisku. Niekoho hada, napríklad žena v Poľsku vytiahla dvoch, predstav si to, Stanley. Áno, niektoré veci sú na kúpaliskách zakázané a aj keď som nikde ešte asi, keď som išiel na kúpalisko, nevidel na bráne značku s preškrtnutým hadom, nosiť si ich tam nie je dobrý nápad, teraz fakt reálnych hadov myslím, vie to už aj mladá Poľka, ktorá aj so svojimi hadmi musela po pár minútach opustiť kúpalisko, lebo sa ľudia začali trošku báť. Nejdem ani premýšľať nad tým, či sa s nimi chcela ísť kúpať do bazéna.
1: To radšej nie. Ešte.
0: No, tak ale teda už to vieme veľmi dobre, na kúpalisko bez hadov, prípadne ich teda aspoň neukazujte.
2: Vaše letné rádio. Získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Spor v SNS pokračuje. Taraba odvolal Kufu z dvoch funkcií. V Rumunsku spadol ďalší dron. Nikto sa nezranil. Dnes miestami hrozí aj búrky, bude dusno a do 34 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisií. Minister Tomáš Taraba ho odvolal z delimitačnej komisie a skončil aj ako šéf komisie pre predkupné právo štátu. Podľa Kufu mali strana SNS a Tomáš Taraba 4 mesiace na zlepšenie vzťahov, k čomu však nedošlo. Tiež kritizoval, že na včerajšom zasadnutí vlády nebol nikto z Enviro rezortu.
8: Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov, keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže že ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo.
7: Taraba je v spore z SNS a šéf národniarov Andrej Danko chce, aby minister skončil vo funkcii v polovici septembra. Nahradiť ho má práve Filip Kufa. V Rumunsku nedaleko hraníc s Ukrajinou spadol ďalší dron. Bezpilotné lietadlo sa zrútilo v neobývanej oblasti a pri incidente sa nikto nezranil. Bukurešť uviedla, že zaznamenali narušenie svojho vzdušného priestoru v noci pred poltreťou. Na mieste zasahujú vojaci, ktorí preskúmajú trosky dronu. Podobný incident zaznamenalo Rumunsko aj počas víkendu, keď španielska stíhačka zostrelila bezpilotné lietadlo v rumunskom vzdušnom priestore. Podľa predbežných zistení malo ísť o ruský dron. Za štatistickým poklesom majetkovej trestnej činnosti mladí mladistvých vidí generálny prokurátor novelu trestného zákona. Vláda ňou v lani navýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur a vypustila tzv. Horálkové krádeže v pôvodnom znení. Zo štatistických údajov generálnej prokuratúry vyplýva, že v lani sa mladiství páchatelia dopustili o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024. Marožinka na sociálnej sieti uviedol, že ide len o legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti. Šance futbalistov Slovana Bratislava na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sú vyrovnané. Doma remizovali z NK Celie 1-1. Pred takmer 22 tisícovou návštevou poslal Belasich do vedenia v 15. minúte útočník Roman Čerepkaj. Čerstvú posilu z Košíc dal tréner Jaja Ture do základu a adresoval mu jasné pokyny.
9: Hlavne veľa mi hovorí, aby som bol v kúde, aby som nebol v strese, a myslím si, že sa mi to podarilo, že aj ten nástup síce bol to krásne, ale myslím si, že som sa udržal, že som bol bez stresu od začiatku. Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa toho zápasu mohli vyťažiť viac.
7: Na konečných 1-1 vyrovnal ešte do prestávky presnou strelou do Šibenice Kosovčan Milot Avdili. Odveta v Slovinsku sa hrá budúcu stredu.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dnes väčšinou prevažne polooblačno a neskôr miestami až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinele, ale popoludní a k večeru najmä na západe a severe miestami prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Bude teplo a dusno najmä na západe a juhu 29 a 30 až 34, na severe očosi menej, tam okolo 27 stupňov.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Pribudli tri nové nehody. Prvá je v Liptovskom Mikuláši, stala sa na Žiarskej smere do centra, ďalšia v Prešove na Volgogradskej smere do centra a pred Bukovcami je havária v smere Schodče. Tie staršie dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, pred Kamienkou smere z Hniezdneho a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku smere do centra. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na starej ceste zastupavou smere do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2 a tento úsek je neprejazný. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina sú tiež cestári a rozsiahle kolóny a za Hubovou smere do Ružomberka je takisto pracovisko a čaká sa v oboch smeroch. Pozor na viazde do Ludaníc z Chrabrian, nefungujú závory na železničnom priecestí a premávku riadia policajti. Radary sú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Ilavy, aj za Bytčov smere do Považskej Bystrice. V Bobrove to berú obojsmerne, za Liptovským Mikulášom merajú smere do Demenovskej doliny, aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku. Na výjazde z Rimavskej Soboty je radar do Oždian, ďalší je obojsmerný v Bohúňove, za Plešivcom smere do Slavca to takisto berú obojsmerne aj s hliadkou a na D1 merajú za Bidovcami smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove smere do Holíc, za Sencom smere do Sládkovičova obojsmerne, na výjazde do Veľkého Lapáša z Vrábeľ, na R1 je hliadka pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, potom v Bartošovej Lehôdke obojsmerne, vo Zvolene stopujú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, pri Medzibrode v smere do Brusna, v Košiciach sú kontroly na Vodconovej smere na triedu SMP aj za Zeleným dvorom smere na D1 a na výjazde z Kapušian to berú do Lady. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Pokoj v duši a Jana Kiršner na Expresse na cestu s Bohom dáva. My vám na cestu môžeme pribaliť niečo iné.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: My vám dáme niečo na akúkoľvek cestu, prípadne vám tú cestu aj môžeme zaplatiť, nech už by ste chceli ísť kamkoľvek. Viete, o čo dnes hráme? O sumu vyššiu ako priemerný ročný plat na Slovensku.
3: Akože vážne?
0: Áno! Áno, je to tak, hráme o brutálnych 26 000 eur, ktoré môžu byť vaše za heslo Oplatí sa naladiť sa po 15. Ak zdvihnete do 10 sekúnd, keď zavoláme s týmto heslom, tak 26 000 eur je vašich. Keď to vyhráte, tak sa pripravte na samovoľné pohyby.
4: Však to sa máš.
5: No. Ale to je také príjemné trasenie, že Beti?
6: Áno, áno.
0: Áno, potom môžete ísť rovno aj na nejakú party, lebo hýbať sa už budete samovoľne. Len teda nezabudnite správne zdvihnúť ten telefón po 15. hodine, aby ste vedeli ako.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: 26 000 eur!
5: Je to je to tak.
0: A to je tá radosť potom, ktorá príde aj od nás, pretože my sa s vami tiež veľmi radi takto tešíme a doprajeme vám, každému jednému z vás by sme dopriali, tak veríme, že sa dnes na niekoho z vás usmeje šťastie, že to vyjde, že sa to podarí. Máme aj zvýhodnený balíček stále, s ktorým sa viete do hry zapojiť až 20 krát. Všetky informácie nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Z dnešného dňa mám pocit, že síce je teplo, ale to sem tam osvieženie, áno, aj dusno, a že osvieženie môže prísť v podobe dažďa.
9: A už napríklad aj prehánka v Žiline, slabšia prehánka krátko po 10. aj v Bratislave. No a bude to osvieženie aj v podobe búrok, a to príde skôr až pod večer. Tam máme výstrahy na sever, platia najmä pre sever a západ Slovenska, k večeru teda miestami aj také intenzívnejšie búrky. Inak ale teplo a dusno, v južných okresoch 29 až 34, väčšinou máme pod mrakom, na severe tam bude okolo 27 stupňov.
8: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Premiér Fico podľa ministra financií Ladislava Kamenického chce, aby sa stali prioritami budúcoročného rozpočtu boj proti následkom sucha, tiež nová jadrová elektráreň a rozvoj dopravy. Šéf rezortu financií o rokovaní s predsedom vlády informoval na Facebooku a dodal, že išlo o náročné rokovania. Slovenská turistka uhryzla prevádzkovateľa kempu v rakúskom Korutánsku. Podľa televízie ORF mohlo byť dôvodom, že jej nedovolil prenocovať v aute. 53-ročná žena po incidente vysokou rýchlosťou prešla areálom, kde bolo v tom čase viacero ľudí. Nikto sa nezranil a polícia ju následne zadržala. Na železničnej stanici nedaleko japonského Tokia zrazil vlak, 4 osoby v bezvedomí ich previezli do nemocníc. Podľa japonských úradov vlak zrazil pracovníkov, ktorí odstraňovali burinu v okolí trate. Česká tenistka Sara Bejlek sa postarala o veľké prekvapenie na tisíckovom turnaji VTA v americkom Cincinnati. V 8. finále vyradila svet

0: raketovú a turnajovú jednotku bieloruskú Arinu Sabalenkovú po výhre 7-6 a 6-4.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 2 minúty po pol 11. Pekný deň Express vodičom aj na cesty. Tam hlásite novú nehodu, stala sa pred Naháčom v smere z Trstína. Staršie dokumentujú v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej tiež v smere do centra, potom pred Kamienkou v smere z Hniezdneho. Nehoda aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku v smere do centra, v Prešove na Volgogradskej v smere do centra a jednu dokumentujú pred Bukovcami v smere z Chodče. Kolónia asi na pol hodinu sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tu sa zdržíte tiež asi pol hodinu. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2, tento úsek je neprejazdný. Pracuje sa aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pracovisko máme aj za Hubovou v smere do Ružomberka, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Posledných cestárov už pridáva náš expres vodič.
6: Obci Sedliska, okres Vranov nad Topľou, cestári frezujú cestu bez regulácie dopravy. Totálny chaos.
0: Ďakujeme pekne. Radary merajú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Bobrove, tu je obojsmerný, potom za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a posledný radar na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky tie ste videli v Bratislave na začiatku Štefánikovej v smere zo Staromestskej, za Sencom v smere do Sládkovičova je obojsmerná, na výjazde zo Streženíc to berú do Lednických rovní, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, v Bartošovej Lehôtke obojsmerná hliadka, ďalšie sú v Dobrej Nive v smere do Podzámčoka, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského Podzámku, pri Medzibrode v smere do Brusna, za Plešivcom v smere do Slavca tu je obojsmerná, hliadka je v Košiciach za Zeleným dvorom v smere na D1 a jedna pribudla na výjazde do Kapušian z Lady. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú skladby, ktoré vás jednoducho prinútia niečo robiť. Táto vec napríklad prinúti človeka občas pískať. World Hold On nám práve doznieva na Expresse. Bob Sinclair nám znie minútu pred 11. hodinou a o chvíľu bude znieť niečo nové. Veľká hviezda súčasnosti Somber, My Body Isn't Ready si dáme. Chlapíka, ktorý aktuálne valcuje rebríčky hitparád. Takže máme sa na čo tešiť na Expresse už o pár minút.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zverejnené údaje podnikateľov na novom portáli môžu podľa analytikov zneužiť podvodníci. Pestovatelia paradajok majú prehorúčavy výrazne nižšiu úrodu. K večeru už hrozia aj búrky a teplo do 34 stupňov. O 11. počúvate správy so Stanom Suvákom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V novom obchodnom registri nájdeme aj údaje, ku ktorým sme doteraz nemali prístup. Podľa analytikov môžu komplexné údaje lákať podvodníkov. Zverejnené sú aj rodné čísla, podpisové vzory či čísla dokladu totožnosti. Téme sa venuje Martina Pastorová.
5: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že rozsah zverejnených údajov je v poriadku. Úrad na ochranu osobných údajov si to ale nemyslí a začal voči rezortu konanie. Na získanie citlivých údajov stačí aktuálne zadať štvormiestny overovací kód. Šéfredaktor portálu Touch.it Ondrej Macko tvrdí, že bežné overenie, či nie ste robot, nestačí.
6: Overenie, či ste človek, to je také bežné overenie, to nič neznamená. To človek s priebernou inteligenciou bez toho, aby sa musel preukazovať, jednoducho dokáže zvládnuť.
5: Pred zmenou fungoval obchodný register v striktnom režime, rodné čísla alebo čísla dokladov totožnosti boli prísne chránené a anonymní používatelia internetu si ich nemohli jednoducho vyklikať priamo v dokumentoch. Viac informácií pripravujeme do veľkých správ o 12.
3: Vysoké horúčavy znížili pestovateľom paradajok úrodu o 20-30%. Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska upozornil, že problémom nie je nedostatok vody. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplôt, čo sa prejavuje menšou úrodou, ale aj horšou kvalitou plodov a vyššou cenou. Pestovatelia dodávajú, že zdražovanie nemôže kopírovať prepad produkcie, pretože príliš vysoká cena by narazila na hranicu, ktorú sú slovenskí spotrebitelia ešte ochotní zaplatiť. Ekonomickú vojnu zo strany USA proti Iránu označil Teherán za terorizmus, ktorý ohrozuje globálnu ekonomiku. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi uviedol, že zdvojnásobenie Trumpovej neúspešnej politiky prinesie len ďalšiu porážku a nepriateľstvo Iráncov. Americký prezident sa podľa neho snaží odvrátiť pozornosť od ekonomickej krízy vo svojej krajine. Trump na svojej sociálnej sieti vyhlásil Iránu ekonomickú vojnu a tiež pohrozil všetkým krajinám, ktoré budú Teheránu akokoľvek pomáhať. Šéf Bieleho domu ale zároveň nespresnil, o ktoré štáty ide. Tímy z našej najvyššej futbalovej súťaže nedopustili prekvapenia v slovenskom pohári. Z chuti si zastrelala najmä Dunajská Streda. Klub zo Žitného ostrova vyhral v druhom kole na pôde Svätého Petra 13-0. Hetrikmi sa zaskvelí až traja hráči Geje, Kor a Kukovec. Trenčín vyhral v Bánovej 6-0, Podbrezová v Rudňanoch 3-0 a Banská Bystrica v Lovči 2-0. Do tretieho kola Slovna v tkapu postúpila aj Spartak Trnava po výhre 3-0 nad trenčianskými Stankovcami. Komárno zvíťazilo v Tomášovciach 5-0, Košice v Raslaviciach takisto 5-0 a najväčšie problémy s postupom mala Skalica, ktorá vyhrala 1-0 na trávniku Nového Mesta nad Váhom. Postup Záhorákov zariadil gólom v 85. minúte Oliver Podhorin. Dnes bude väčšinou polooblačno, ale neskôr k večeru aj veľká oblačnosť. Popoludní a k večeru očakávame na západe a severe miestami prehánky a aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na juhu ale bude teplo a dusno, tam teploty 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 4 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku a ďalšia v Trenčíne na križovatke Soblahovskej a 28. októbra. Staršie dokumentujú pred Naháčom v smere z Trstína, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, tiež v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej v smere do centra a nehoda zostala aj pred Bukovcami v smere z Chodče. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a na 30 minút je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2 a tento úsek je neprejazdný. Potom v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, kde treba rátať aj s rozsiahlými kolónami a pracovisko máme aj v Sedliskách, kde pracujú obojsmerne, rátajte aj so zdržaním. Radary merajú za Drietomov v smere do Česka, na vjazde do dediny Mládeže z Kolárova je obojsmerný, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, potom na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, radar pribudol aj za Kremnicou v smere do Kremnických Baní, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekarňou v smere k metru, v Bobrove merajú obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a radar aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského, tiež v Bratislave na začiatku Štefánikovej v smere zo Staromeskej, na výjazde zo Streženíc to berú do Lednických rovní, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, kontroly pribudli aj na výjazde z Hokoviec do Dudiniec, za Hontianskými Nemcami v smere do Devičia, v Dobrejnive v smere do Podzámčoka, na výjazde do Podbiela to berú z Oravského Bieleho potoka, za Plešivcom v smere do Slavca tu je obojsmerná a posledná kontrola na výjazde do Kapušian z Lady. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Hlavu maj hore, takto spieva Gladiátor, aj keď niekedy aj dole hlavou, ten svet vyzerá celkom zaujímavo. 11 hodín 26 minút k tomu na Expresse je s vami Láďo, takto vo štvrtok 20. augusta. Vedzte, že láska ide cez žalúdok.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A práve preto aj Simona a Joe Trendy rozprávajú vo svojej showke o jedle. Pokračujú v ďalšom dieli relácie Vzťahy SRO v téme jedla, plýtvania jedlom a nezmyselného vymýšľania, čo sa zase bude doma variť. Budú hovoriť aj o tom, že spoločné stolovanie nie je len o tom samotnom jedení.
2: Pre mňa, čo je najdôležitejšie na jedle, je to, že niekedy, keď jeme spolu, tak to je úplne najkrajšie, že ja si to pamätám z detstva, že sme so starkými jedávali a proste to sú úplne najkrajšie chvíle. Ja neviem, prečo to tak mám, ale hľadám tam niekde aj.
3: Ale akože nie, na to sú normálne štúdie, že vlastne áno. Keď rodina je spolu, že to je veľmi dobré.
2: Áno, aj vlastne a hlavne aj keď máš tínedžerov, takže vlastne tí majú tendenciu rozprávať hlavne pri tom spoločnom jedle, že tam sa vyťahujú všetky témy.
3: Už neradí trávia čas.
2: Áno, že niekedy to, že to spojíš s tým, že pozri, tu je jedlo.
3: Áno, tak. Že vlastne, že musia sa najesť, že vlastne nemajú inú možnosť.
2: Ty to vieš spojiť.
0: Vlastne áno, prilákate si svoje vlastné deti na jedlo. Nemusí to byť len o tom, že dotiahnete k spoločnému stolu vaše deti, tínedžerov.
2: Veľa ľudí vieš inak nalákať na jedlo, aj takí, ktorí s tebou úplne nechcú byť. Však poznáme to tejko však.
3: Čo sa z útoky.
2: Ale bol by si so mnou, keby som nevarila?
3: No, ja
2: no
3: viem
2: isto.
3: Variť.
2: Podľa mňa nie.
3: Podľa mňa nie. Ty hovoríš túto do éteru slovenského.
2: Áno.
3: Že ja som s tebou kvôli tomu, že vieš variť.
2: Nie iba kvôli tomu. Akože mám aj iné prednosti,
3: hej,
2: ale
3: povedz,
2: nie ich toľko.
0: Tak, ako táto debata dopadne, tak to si môžete vypočuť už túto sobotu po 12. na Expresse Show Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Rozmýšľam nad tým, že či mám v aute dážnik, lebo budem ho možno potrebovať, Stanley.
4: Máš v aute stierače, takže...
0: Ináč mám aj auto.
4: No, takže...
0: Som sa chcel pochváliť.
4: Vyriešené, ale prší pláž sa hodí. Aktuálne máme viac oblakov v tej severnej polovici, na východe aktuálne viac slnka. Bude skutočne pršať, od západu pribudne oblačnosť a v západnej polovici postupne, skôr popoludní a podvečer na mnohých miestach. Aj s prehánkou, dažďom a lokálne to môžu byť aj búrky. Bude ale najmä v južných okresoch teplo a dusno, 29 až 30. Na severe tam 25 až 29 stupňov. Opozičné KDH tvrdí, že minister zdravotníctva chce záchranu zdravotnú službu odovzdať skupinám Agel a Penta. Podľa poslanca Františka Majerského si majú vytvoriť organizácie pod urgentnými príjmami a dostanú licencie napriamo, bez súťaže a na neurčitú dobu. Spoločnosti Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum, ktoré vytvára rámec pre budúcu spoluprácu pri využití tepla z pripravovanej spaľovne. Prvé dodávky tepla očakávajú v rokoch 2030 až 31. Tajván pre pokračujúci tlak Číny plánuje zvýšiť výdavky na obranu v budúcom roku o 18% na viac ako 31 miliárd dolárov. Peking si dlhodobo robí nároky na tento ostrovný štát. Na zvýšenie výdavkov do obrany vyzval Tajvan aj Washington. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu povedie poprvýkrát v histórii dvojica hlavných trénerov. Stali sa nimi Slovák Ľuboš Hudák a Čech Jan Filip. Pri kormidle nahradili Španiela Fernanda Guricha, ktorý nepostúpil s tímom na budúcoročné majstrovstvá sveta.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
7: Prineste si

0: všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach JISK. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme minútu po pol 12. Pekný deň Express vodičom aj na cesty, kde nám pribudlo až 5 nových nehôd. V Dunajskej strede na Malodvornickej v smere do centra sa zrazili dve autá. Potom v Nových Zámkoch na Komárňanskej za Budovateľkou v smere ku kruhovému objazdu. Nehoda aj za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, stala sa na križovatke do Bobrovníka. Jedna je za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty a nová nehoda pribudla aj pred Oravicami v smere zo Zuberca. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku a pred Kamienkou nehoda v smere z Hniezdného. Kolóny sa nadalej tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 45 minút a asi na pol hodinu je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenia pribudli za Fačkovom, v smere do Kľačna je odstavené osobné auto a pozor, v Jazernici tu pobehuje po ceste krava. Rovnaký problém je aj na východe, ozval sa expres vodič Martin.
4: Chcem hlásiť kravy na ceste medzi Sobošom a Okrúhlym smerom na Svidník. Tu je veľmi úzka cesta a sú zatáčka.
3: Ďakujeme pekne. Radary merajú za Drietomov v smere do Česka, na vjazde do dediny mládeže Skolárova obojsmerne, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Meranie pribudlo aj na R1 za Beladicami v smere do Nitry, za Kremnicou merajú v smere do Kremnických baní a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky sú na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, za Sencom v smere do Sládkovičova berú oba smery, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, na výjazde z Hokovie do Dudiniec, za Hontianskými Nemcami to berú v smere do Devičia, kontrola je v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na vjazde do Podbiela to berú z Oravského Bielého potoka, pred Štrkovcom hliadkujú v smere z Tornele a za Plešivcom v smere do Slavca tu je obojsmerná kontrola. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Ale Alejandro, Lady Gaga na Expresse, 11 hodín, 51 minút, pomaly sa blíži tá 12. hodina, stále je to štvrtok, Láďo pozdravuje.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Čakujú nás už o chvíľu veľké správy, v ktorých nahliadneme do nového obchodného registra. Sú v ňom údaje podnikateľov, ku ktorým sme doteraz nemali prístup. Ide napríklad o rodné čísla či podpisové vzory. Štátny úrad upozornil, že zverejnenie citlivých údajov nie je v poriadku. Viac už nie len o tejto téme prezradí Stanley.
2: Tak opozícia zverejnenie citlivých dát kritizuje. Konanie voči ministerstvu spravodlivosti už spustil úrad na ochranu osobných údajov a IT odborníci varujú aj pred zneužitím údajov.
3: Jednoznačne už včera mala byť tá reakcia. Ministerstvo musí urobiť to, že vlastne všetky tieto údaje musí anonymizovať.
2: Kiev čelil v noci rozsiahlemu útoku Ruska, búrky sa prehnali Nemeckom a pozrieme sa aj na vystúpenie futbalistov Slovana v boji o Ligu majstrov.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie

0: Chalani za MT Smile, ľudia nie sú zlí, nám doznelo na Expresse aktuálne. 2 minúty ostávajú cca do 12. hodiny. Dobrú chuť k obedu, ak ho práve máte. A ak chcete vyhrať nejaký skvelý darček, Martin Nikodým ponúka vo svojej showke.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Keď po internete kolujú citlivé údaje, nie je to podľa technologického novinára v poriadku. Rezort spravodlivosti mal zasiahnuť.
6: To znamená, že malo sa niečo stať a že sa nič nestalo, to je teda pre mňa záhada.
5: Trump chce najnovšie zlomiť Irán ekonomicky. Teherán hovorí o globálnom terorizme. Od západu viac oblakov, miestami aj búrky a na juhu do 34 stupňov. O 12. počúvate veľké správy s Martinou Pastorovou a Stanom Suvákom.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Nový obchodný register už niekoľko dní ponúka na svojom webe komplexné údaje o podnikateľoch bez adekvátnej ochrany. Ministerstvo spravodlivosti si stojí za tým, že spôsob a rozsah zverejnenia dát je v poriadku. Podľa technologického novinára sú citlivé údaje z nového obchodného registra doslova lákadlom pre podvodníkov.
7: Šéfredaktor portálu Touch IT Ondrej Macko tvrdí, že keď po internete kolujú rodné čísla, podpisové vzory a čísla dokladu totožnosti, nie je to v poriadku a rezort spravodlivosti mal okamžite konať.
6: Jednoznačne už včera mala byť tá reakcia, to znamená, že malo sa niečo stať a že sa nič nestalo, to je teda pre mňa záhada, že to nechali proste tak plynúť. Ministerstvo musí urobiť to, že vlastne všetky tieto údaje musí anonymizovať. To je samozrejme robota.
7: To, že zverejnený dokument obsahuje osobné údaje podľa ministerstva spravodlivosti neznamená, že ich zverejnením dochádza k porušeniu GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS nechápe, prečo keď sa sprísňoval zákon o obchodnom registri prizvaním notárov, opomenul rezort takú základnú vec, ako je zachovanie bezpečnosti mimoriadne citlivých údajov.
8: Prečo musíme ísť k dvom notárom, keď chceme urobiť zmenu, na to teraz tu nikto nevie odpovedať. A prečo keď chceme zverejniť vlastne tie údaje v zbierke listín, nevieme dostatočne chrániť niektoré údaje. V poriadku, že zbierka listín je verejná. To je dôležité pre podnikateľské prostredie, pre predvídateľnosť právnych vzťahov v celom obchodnom svete. A je otázka, či sme urobili do...
7: Úrad na ochranu osobných údajov reaguje na aktuálnu situáciu začatím konania voči rezortu. Hovorkyňa Ľubica Rosinová vysvetlila, že úrad preverí, prečo k zverejneniu údajov, ktoré mali byť anonymizované, došlo.
9: Pri zverejňovaní dokumentov v obchodnom registri je potrebné osobné údaje anonymizovať. Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
7: Ďaká kombinácii rodného čísla, podpisového vzoru a čísla dokladu totožnosti vedia podvodníci ľuďom ukradnúť dokonca identitu. Macko z Touch IT hovorí o mimoriadne bezpečnostnom riziku, ktoré rezort podľa neho zľahčuje.
6: Keď viete zistiť o konkrétnej osobe rodné číslo a číslo občianskeho preukazu, tak môžete vybaviť mnoho vecí, ktoré ten skutočný človek, na ktorého tieto údaje sú naviazané, by tým určite nesúhlasil. Požiadať o pôžičku online, treba podobne. Jednoducho sú to údaje, ktoré by mali byť chránené. Overenie, že či je človek, to nič neznamená.
7: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru tvrdí, že ak chce niekto podnikať, musí počítať aj s takýmto zverejnením svojich údajov.
10: Tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí ak chcú podnikať, tak musia strpieť aj určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom z hľadiska ochrany práv tretích osôb.
7: Pred zmenou zákona o obchodnom registri chránil dáta prísny režim. Anonymní používatelia si nevedeli komplexné údaje o podnikateľoch jednoducho vyklikať priamo vo zverejnených dokumentoch. O tieto dáta bolo potrebné oficiálne požiadať.
5: Pri ruských vzdušných úderoch na Kyjev a jeho okolie zomrelo v noci najmenej 13 ľudí. Informovali o tom ukrajinskí záchranári s tým, že ďalších 40 ľudí utrpelo zranenia. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Moskva pripravovala útok dlhšie s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Rusko útočilo dronmi a balistickými raketami, ktoré používa v ostatných týždňoch vo väčšej miere. Ukrajina kvôli nedostatku munície do systémov protivzdušnej obrany Patriot tieto útoky v poslednej dobe len ťažko odráža.
7: Nemecké vyše 30-tisícové mestečko Fürstenwalde zasiahlo tornádo. Regiónmi Nemecka sa v noci prehnali silné búrky, ktoré si vyžiadali jednu obeť. V meste Waldorf na západe krajiny prišla o život 58-ročná žena, na ktorú spadol strom. Ďalšia žena utrpela vážne zranenia. Nemecké úrady hlásia aj desiatky poškodených budov a aut. Silný vietor v Porini Falcku strhával aj časti múrov a povyvracal stromy. Záchranné zložky zasahovali aj v Hesensku, Durínsku a Bavorsku.
5: Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu všetkým, ktorí sa rozhodnú pomáhať Iránu. Krajiny na celom svete varuje, že ak umožnia svojim finančným inštitúciám, podnikom alebo letiskám pomáhať Teheránu, budú čeliť ekonomickým dôsledkom. Irán označil postup Washingtonu za americký ekonomický terorizmus, ktorý ohrozuje globálnu ekonomiku. Americký prezident opäť tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený a očakáva zníženie cien ropy.
11: Máme drakonické sankcie, uvidíme, čo sa stane. V súčasnosti je prieliv otvorený a plávaním veľa lodí. Ľudia o tom nehovoria a možno sa to ešte celé zmení, ale momentálne tadiaľ prechádza veľa lodí.
5: Podľa portálu Marine Traffic to však nezodpovedá realite. Množstvo nákladných lodí sa sústreďuje v okolí Ománu, Spojených arabských emirátov či Kataru. Priamo v prielive je však premávka minimálna. Takmer 22 tisícová návšteva, celoštadionová choreografia na tehelnom poli a napokon remíza 1-1 so slovinským NK Celje. V play-off o Ligu majstrov majú futbalisti Slovana Bratislava naďalej všetko vo svojich rukách. Gólovú premiéru má za sebou útočník Roman Čerepka, ktorý nastúpil v základe len 2 dni po príchode z Košíc. Tréner Belasih Jaja Touré bol s jeho výkonom spokojný.
12: Yeah, performance was good.
13: Počínal si veľmi dobre, ukázal, že je kvalitný futbalista. Nemal to jednoduché, pretože na tejto úrovni už čelíte veľmi kvalitným obrancom. Ukázal veľký potenciál a som veľmi rád, ako naskočil do zápasu.
5: Remizu 1-1 do odvety zariadil tesne pred odchodom do kabín hostujúci Kosovčan Milo Daudili. Slovan je po dvoch rokoch v reo historicky druhú časť v hlavnej fáze Ligy majstrov. O postupe sa rozhodne v odvete, ktorá sa hrá v Celje budúcu stredu. Do Slovinska príde podporiť Belasih viac ako 1500 fanúšik. Go.
14: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Aktuálne miestami viac slnka, cez deň skôr polooblačno až oblačno a na západe a strede môže byť neskôr aj zamračené. Na západe postupne na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď a lokálne sa objavia aj búrky. Bude ale teplo a dusno, na juhu a západe 29 až 34, na severe väčšinou 25 až 29 stupňov.
14: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pozdravujeme aj na cesty, kde nám pribúdajú nehody. Jedna sa stala na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Lúč na Ostrove. Ďalšie pribudli na D1 za Ilavou v smere do Ladiec, na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice a nová sa stala aj v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, pred Naháčom v smere z Trstína na križovatke do Hornej Krupej. Nehodu dokumentujú aj v Dunajskej strede Slobode na Malodvornickej v smere do centra, potom za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec na križovatke do Bobrovníka a nehoda je aj pred Kamienkou v smere z Hniezdneho. Kolóny asi na 45 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, rovnako na 45 minút je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári naďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Opatrne za Fačkovom v smere do Kľačna je tu odstavené auto a problém hlási aj expres vodič Peťo.
15: Chcem upozorniť, že pod Strečnom ide cyklista v smere do Martina.
5: Ďakujeme pekne. Ešte pribúdajú aj radary, merajú pred Novákmi v smere z Prievidze, na vjazde do Žiliny z D3, v Novoti je obojsmerný, obojsmerne merajú aj v Zákamennom, potom na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a posledné meranie hlásite na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Kedy si legendárne spojenia boli Pat a Matt, Loleg a Bolek a teraz legendárne spojenie Sám sebou a Kali. Vynikajúca vec, život je naj. Nám práve doznelo na Expresse a ešte jedno spojenie by bolo fajn, že vy a veľa peňazí. Môžete ich získať vďaka tomu, že u nás pokračuje uletené leto, kedy hráme každý druhý pracovný deň a dnes to vychádza na to, že niekto môže vyhrať krásnych 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Sústredte sa teda dnes po 15. dobre, nech máme dobré štatistiky a vy máte viac peňazí na účte. Nie, že sa budete venovať iným veciam.
1: A čo, zabudli sme? Či
2: a čo si zabudol, lebo sme sa vyrušili v niečom?
3: Pracovne som zaťažený.
2: Prepáč, že ťa vyrušujeme. Naozaj sa ospravedlňujem.
0: Treba sa práci už vôbec venovať po 15. lebo ak to náhodou prepásnete. Dobre, máte aspoň 700 eur, ale budete nahnevaní na človeka, ktorý si to nezaslúži.
4: Nahnevaná sama na seba.
2: Áno. Najlepšie sa hnevá sám na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď do niekam pred zrkadlo.
4: Nejdem.

0: Na človeka, ktorý si to nezaslúži.
1: Nahnevaná ešte. Sama na seba.
2: Áno. Najlepšie sa hnevá sám na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď do niekam pred zrkadlo.
1: Nejdem.
0: Takže, aby sme v tom mali jasno. Ako dnes po 15.
3: Oplatí sa na ladica.
0: Presne tak, toto chceme.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Ahoj Maj, vitaj. Ahoj. Vonku, čo, dusno, bude teplo?
6: No, bude aj zajtra ešte k tomu. Mm. Aj keď teda už sa viac zamračí, bude takmer úplne zamračené na celým Slovenskom, a to hlavne teda na východe. Miestami čakáme aj prehánky, dážď alebo búrky, a tie by sa mali objaviť hlavne na západnom a strednom Slovensku. Teploty cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavý pokles produkcie o 20 až 30%. Podľa Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska nie je problém nedostatok vody, ale dlhé obdobia horúčav, ktoré zvládajú rastliny v skleníkoch, čoraz horšie. Prietok Dunaja je taký nízky, že už nezásobuje vodou okolitú prírodu, funguje skôr ako kanál a s poklesom hladiny sťahuje zo sebou vodu aj z okolitého územia. To má za následok pokles hladiny podzemných vôd o desiatky centimetrov v okolí Bratislavy, na niektorých miestach asi o meter. Ruský vzdušný útok na Kyjev si podľa najnovšej bilancie vyžiadal najmenej 13 obetí a 40 zranených. Podľa prezidenta Zelenského Moskva útok pripravovala dlhšie s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Našu atletku a čerstvú majsterku Európy Emu Zapletalovú čaká v piatok ďalšie z podujatí Diamantovej ligy. Predstaví sa vo švajčiarskom Lozán. Všetky 4 prekážkárske štvorstovky v prestížnom seriáli Zapletalová vyhrala.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: 12.30, za volanty už zdraví Maja Kašiarová, začíname novými nehodami. Za Chvojnicou v smere do Nitrianského Pravna a pred Belou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach. V Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. Pred Naháčom v smere z Trstína na križovatke do Hornej Krupej. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc úsek je neprejazdný. Obídete to cez Lúč na Ostrove. Staršiu nehodu dokumentujú ďalej v Nových Zámkoch na Komárňan za Budovateľskou v smere ku kruhovému objazdu, na D1 za Ilavou v smere do Ladiec, na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. Nehodu dokumentujú aj v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Turipu a za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec na križovatke do Bobrovníka. V kolónach 20 až 45 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Opatrne aj za Fačkovom smere do Kľačna, je tam odstavené osobné auto. Radar meria pred Novákmi v smere z Prievidze, na vjazde do Žiliny z D3 v Novoti obojsmerne, v Zákamennom obojsmerne a na D1 na dvoch miestach, a to pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a ešte aj za Bidovcami v smere do Košíc. To je v tejto

0: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Planár rokoval o obnovení vedecko-technickej spolupráce s Ruskom. KLDR odpálila rakety pár hodín po Trumpovom oznámení o stretnutí s Kimom. Zajtra zamračené s dažďom, ale naďalej teplo. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pracuje na rozbehnutí vedecko-technickej spolupráce s Ruskom. Cez videohovor dnes rokoval s ruským ministrom vysokého školstva a hovorili o príprave zasadnutia Slovensko-ruskej medzivládnej komisie, ktorá má prebehnúť na jeseň. Na obnovení činnosti komisie sa mali vlani dohodnúť Robert Fico a Vladimír Putin. Momentálne nie je jasné, ako chce Ficova vláda spolupracovať s Moskvou. Premiér nepovažuje za problém ani ruské dopravné kamery, ktoré testoval dodávateľ rezortu vnútra. Varuje pred nimi aj Národný bezpečnostný úrad, podľa ktorého mohli byť ovládané nepovolanými osobami na diaľku. Aj Európska únia si dáva pozor na nasadzovanie ruských a čínskych technológií do kritickej infraštruktúry, aby sa Peking a Moskva ľahko nedostali k citlivým údajom o našej bezpečnosti či presune vojenského materiálu. KDH opäť žiada ministra zdravotníctva, aby vyhlásil transparentný tender na záchranky s jasnými kritériami. Kamil Šaško zrušil spornú súťaž operačného strediska, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor pred rokom. Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca za KDH Františka Majerského pripravuje ministerstvo model, v rámci ktorého majú záchranky prevádzkovať nemocnice s urgentnými príjmami. Mnohé by teda automaticky spadali pod súkromníkov a finančné skupiny.
5: Vyzývame ministra zdravotníctva, aby sa radil s ľuďmi, odborníkmi z praxe, aby prestal počúvať finančné skupiny, ktoré nejde o nič iné, len zobrať záchrannú zdravotnú službu, takisto ziskový sektor do svojich rúk.
3: Na reakciu rezortu zdravotníctva čakáme. Kamil Šaško už povedal, že návrh fungovania záchraniek predstaví v najbližších týždňoch komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Severná Kórea vypálila asi 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokórejským vodcom Kim Jong-unom. Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať a dodal, že Pyongyang má v súčasnosti 57 veľmi silných jadrových zbraní. Seoul ich počet odhaduje na 80 až 120. Najnovšie odpaly rakiet Pyongyangu prichádzajú v čase, keď Južná Kórea spolu s Američanmi organizujú každoročné vojenské cvičenia. KLDR ich dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaduje svoje rakety. Holandian Max Verstappen predlžil zmluvu s Red Bullom. Tímu F1 sa upísal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie. Ešte vlani bol spájaný s prestupom do Mercedesu a neskôr sa objavili informácie o jeho možnom prechode do McLarenu či úplnom konci kariéry. Správa prišla počas vrcholiacich príprav na Verstappenove domáce preteky Veľkú cenu Holandska. Očakáva sa, že nastúpi so špeciálnou prilbou inšpirovanou známou modrou delfskou keramikou. Zajtrajšie počasie sa opäť zamračí, iba prechodne čakáme menej mrakov, a to najmä na východe. Miestami čakáme aj prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty cez deň vystúpia na 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, 24 až 29.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 13. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Karloveskej pribile v smere na Schneidera Trňavského. Staršie nehody dokumentujú pred Naháčom v smere z Trstína na križovatke do Hornej Krupej, na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je neprijazdný, obídete to cez Lúč na Ostrove. Staršie nehody sú aj za Chvojnicou v smere do Nitrianského Pravna, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec na križovatke do Bobrovníka a ešte jedna je pred Belou nad Cirochou v smere z Dlhého na Cirochov. V kolónach čakáte naďalej na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi 20 minút, najdlhšie asi 3/4 hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, aj tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Opatrne na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, v ľavom pruhu tam zavadzia kus plastu. Poďme na radary, tie merajú za Drietomov v smere do Česka, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Kolárovic z Makova, v Bešeňovej merajú smerom do Liptovskej Teplej, v Bohúňove v smere do Čoltova, na vjazde do Lady z Lipník a na hliadky pozor vo zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, na vjazde do Hriňovej z Korytárok, za Plešivcom v smere do Slanca a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. To je na teraz všetko, na vaše ďalšie príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu čakáme naďalej. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
6: Ani sme sa nenazdali a je to tu. Ďalší pracovný deň pred nami. Začína sa popoludňajšia show. Matúš pozdravuje na celé Slovensko, ale ako býva dobrým zvykom aj do zahraničia, lebo vieme, kde všade nás počúvate. Štvrtok konečne je tu. A nebude len taký obyčajný, pretože tento štvrtok znova bude pre niekoho z vás veľmi, veľmi výnimočný, čo sa týka tej finančnej stránky, pretože 26 000 eur, to je to, čo máme pre vás pripravené na dnes, ale dostaneme sa samozrejme aj k týmto informáciám. Krásny, slnečný, 30-kový štvrtok prajem.

0: Počúvate vaše letné rádio, Nico Santos, Why Don't You Stay? Oh yeah. Pekná, príjemná novinka u nás na Expresse, ale počúvajte takto. Kolobežka na pivo, hej? Kamión makadámu pre manželku, ale aj...
1: Asi použijeme na futbalové kartičky. Syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, slúbil som mu nejaké kartičky.
0: Aj toto sú vaše sny, ktoré sa vďaka Oplatí sa naladiť sa premieňajú na naozaj snú skutočnosť. A dnes je v hre uletených 26 tisíc eur a nič vám teda nebráni, aby ste sa zapojili do našej SMS hry, teda v prípade, že máte nabitý kredit alebo máte dostatočne vysoký paušal. Ak sa vám to dnes podarí, treba sa pripraviť ale na taký sprievodný jav, ktorý poznajú iba výhercovia, hej, že všetci vám budú zrazu telefonovať.
2: Už mi volajú, už gratulujú, kolegovia dobehli, tak.
3: Ťa spoznali?
4: Ťa spoznali ťa, hej.
3: Ako ťa spoznali, kokos?
2: Však, lebo to posielame v robote.
3: Čiže rozprávate sa o tom, hej, že počúva.
2: Jasné.
3: Bracho, poslal si dneska?
2: To posielame, hlavne keď boli také vyššie sumy. No, tak ja posielam stále.
0: To bol Tomáš, ktorý teda za evidentne musel s kolegami aj rozdeliť minimálne, čo si pamätám, že ich zavolá aspoň na nejaké pivečko alebo niečo podobné. Ale áno, ono je to veľmi príjemné, že sa vám ľudia ozývajú, kým nechcú požičať, samozrejme. Držíme vám palce dnes po 15. Ideme na to samozrejme s tým istým štandardným heslom Oplatí sa naladiť sa. Takže dnes je deň D.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.com.

0: u nás na Expresse popoludnejšie show 5 minút do pol druhej aktuálne. S Majkou by sme mali preskúmať, že aké počasie nás čaká, lebo my zisťujeme totiž to, že 30-ky na nás znova útočia. Maj, všimla si si.
1: Určite,
0: my dvaja si to všimneme vždy.
1: Ja medzi prvými, áno, presne tak.
0: No a čo ďalej? Bude to rásť?
1: Bude to rásť zajtra. Dnes popoludne tak do 35, zajtra o stupeň menej. Mhm. Ale počasie sa zajtra opäť zamračí, iba prechodne bude menej mrakov, a to najmä na východe. Miestami čakáme aj prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty zajtra cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši od 24 do 29 stupňov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku má v septembri rozhodovať o žiadosti Patrika Pachingera o obnovu konania. Pachinger je odsúdený v kauze nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest. S rovnakou žiadosťou už dvakrát nepochodil. Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so zhotoviteľom sanácie kolonádového mosta za necelých 2,5 milióna eur z DPH. Spoločnosť Metrostav DS má na dokončenie prác 231 dní. Odovzdanie staveniska a začiatok prác je naplánovaný na budúci týždeň. Pri rumunských hraniciach s Ukrajinou sa zrútil dron, spadol do neobývanej oblasti a pri incidente sa nikto nezranil. Podobný incident riešila Bukurešť aj cez víkend, keď španielska stíhačka zostrelila pravdepodobne ruský dron vo vzdušnom priestore Rumunska. Srbsko požiadalo Rusko o pomoc pri hasení lesných požiarov. Ruské lietadlo včera večer pristálo v meste Niš na juhu Srbska a dnes ho nasadili na hasenie požiaru v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť. Príchod ruského lietadla ukázal

0: požiadalo Rusko o pomoc pri hasení lesných požiarov. Ruské lietadlo včera večer pristálo v meste Niš na juhu Srbska a dnes ho nasadili na hasenie požiaru v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť. Príchod ruského lietadla ukázal pokračovanie lavírovania Srbska medzi Ruskom a Európskou úniou.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o 13.40 za volanty zdraví Maja Kašiarová. Hlásite 3 nové nehody na vjazde do Lehníc Blatnej na Ostrove, v Košiciach na križovatke trieda SMP Watsonova a za Giraltovcami v smere do Soboša. Staršie nehody naďalej dokumentujú v Bratislave na Karloveskej Pribile v smere na Schneidera Trnavského, pred Naháčom v smere z Trstína na križovatke do Hornej Krupej, na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je neprijazdný, obidete to cez Lúč na Ostrove a nehodu ešte dokumentujú aj za Liptovským Trnavským v smere do Liptovských Matiašoviec na križovatke do Bobrovníka. V kolónach stále čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi 3 štvrte hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Na D1 máme hlásené 2 obmedzenia. Za Sencom v smere do Bratislavy sa presúva dymiaci kamión a pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu je v ľavom pruhu kus plastu. Radary merajú za Drietomov v smere do Česka, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Kolárovíc z Makova, v Bešeňovej v smere do Liptovskej Teplej. Meranie hlásite aj v Bohúňove v smere do Čoltova, na vjazde do Lady z Lipník a na hliadky si dajte pozor vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, na vjazde do Hriňovej z Korytárok, za Plešivcom v smere do Slavca a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. Ďakujeme za vaše hlásenia do najrýchlejšieho dopravného servisu. Stále čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Máme presne minútku po pol druhej, vypočúvate popoludnejšiu show, my sme Matúža Michaela a aj dnes môžeme byť pokojne v spojení sa z 905 612 612 hlasovka, SMS-ka, čokoľvek ma poteší, aby som vedel, kde ste.
5: Matúš

0: Toto je Radio Express a popoludnejšie show aj dnes obhospodarujem vaše sluchovody práve výbornými skladbami Jamelia Superstar. Tu bola tesne pred 14. Pozdravujem vás a viete čo? Berme si príklad od záhradkárov, pretože v záhradkárskych osadách dodržiavajú a zadržiavajú teda dažďovú vodu, ktorú potom vedia veľmi dobre využiť. A v dobe, kedy nás trápi extrémne sucho a sú problémy s vodou, sa vieme inšpirovať práve nimi, záhradkármi. Aj to povedal hydrológ Michal Kravčík v podcaste Dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Tým pádom, že tá voda, ktorú zadržím v záhrade, ona vsakuje aj do pôdy, doplňuje zásoby podzemných vôd, automaticky ešte potom ju môže mať na záhrade, môže si polievať paradajky, papriku a tak ďalej, pretože vieme, tie skúsenosti na záhradkárskych osadách dochádza vlastne ku zbieraniu dažďovej vody masívne. To znamená, túto skúsenosť by sme mohli vlastne preniesť aj do praxe, povedzme v urbanizovanom prostredí, tam, kde je individuálna bytová výstavba. Keď budeme pekne, svorne a s pokorou robiť po celej krajine a keď sa zapojí čo najviacej ľudí, vlastne je veľká šanca, aby sme aj politikov pritlačili k tomu, aby začali v podstate rozmýšľať, ako to nastaviť do verejnej politiky.
0: Ono to je tak jednoduché v podstate. Dáte nádobu, ktorá zadrží dažďovú vodu a keď je sucho, tak ňou polievate alebo využívate ju na iné účely. Ale takéto veľké vodozádržné opatrenia, to by si naozaj vyžadovalo aj veľkú finančnú injekciu, ale presne od toho tu máme predsa politikov. No nič, voda je momentálne veľkou témou, pretože tu máme mega sucho a to je teda aj mega problém. Celý podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rayo alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Je to už len na vás. Pokračujeme ďalej, toto je Miley Cyrus.

0: Legendárny Coldplay a ich High Power u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu, ale pokračovať s legendami budeme aj po 14. Lebo taký Red Hot Chili Peppers vám naservírujem, že sa budete usmiať od ucha k uchu. Other Side už o chvíľu.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
9: SAS apeluje v súvislosti s novým jadrovým zdrojom na ochranu štátnej kasy. Nízka hladina Sávy v Srbsku odhalila storočný parný remorkér. Zajtra bude zamračené s dažďom, ale naďalej teplo. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Ministerstvo hospodárstva podľa SAS pri novom jadrovom zdroji hazarduje so stovkami miliónov eur. Danisa Saková podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga nedokáže obhájiť sumu, za ktorú má štát odkúpiť podiel v jadrovej energetickej spoločnosti. Ministerka podľa neho buď nevedela, že je suma predražená, alebo o tom vedela a neurobila nič pre ochranu verejných financií.
11: Alebo tu je ešte tretia možnosť, že Saková a Hlas tu verejne s Ficom bojujú o tom, kto rozkradne niekoľko stoviek miliónov eur. A dohadujú sa, že kto bude za to zodpovedný, a to nehovorím ja, to povedal bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár.
9: Premiér Robert Fico už Sakovú kritizoval za prieťahy. Kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti si chce presunúť priamo pod seba na úrad vlády. Strana Hlas mu odkázala, aby to urobil, ak si myslí, že vyrokuje najlepšiu cenu. Slová bývalého Ficovho poradcu Eduarda Chmelára už odmietla česká skupina ČES, ktorá voči nemu avizuje možné právne kroky. Výroky kritizovala aj Robert Fico, ten ale očakáva, že voči Chmelárovi podnikne právne kroky Saková a energetici. Dočasné zatváranie pobočiek Slovenskej pošty sa končí. Vyzval ju na to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Na nápravu vyzval po viacerých podnetoch a petíciách zástupcov samospráv. Pošta v lete dočasne zatvára svoje pobočky. Dôvodom je čerpanie dovoleniek jej zamestnancov. Úradu už oznámila, že upustí od takéhoto konania, ale verejne tak zatiaľ neurobila. Slovenská pošta v rámci optimalizácie siete tento rok trvalo ukončila prevádzku 41 nepovinných pobočiek, prevažne v malých obciach. Klesajúce hladiny riek odhalili ďalší historický vrak lode. Najnovšie sa z rieky Sáva, neďaleko mesta Sremská Mitrovica v Srbsku, vynorili pozostatky vyše storočného parného remorkéra Slovenac, ktorý sa potopil v roku 1945 po náraze na nemeckú mínu. Plavidlo vyrobili v budapeštianskej lodenici v 1913 a meralo 54 metrov. Nie je pritom jediným pozostatkom minulosti, ktoré sa vynorili z vyschnutých európskych riek. V Bulharsku napríklad Dunaj vydal kostry tvora, pravdepodobne mamuta. Zámorská súťaž NHL sa vracia do Nemecka. V sezóne 2027-2028 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Mníchove a Kolíne nad Rýnom. V Mníchove sa predstavia v dvoch dueloch hokejisti Bostonu Bruins, v Kolíne to bude Edmonton Oilers, ich súperi zatiaľ nie sú známi. Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
9: Zajtrajšie počasie sa opäť zamračí, iba prechodne bude menej mrakov, a to najmä na východe. Miestami čakáme aj prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty sa cez deň vyšplhajú na 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 24 až 29.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla v Liptovskom Jáne v smere do Podturne. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Lehníc Blatnej na Ostrove, na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Lúč na Ostrove. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach na križovatke trieda SMP Vodconova a ešte aj za Giraltovcami v smere do Soboša. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca asi 20 minút a 10 minút dlhšie sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy sa presúva dymiaci kamión. Mobilné radary pribudli medzi Lučencom a Biskupicami, kde jazdí zelená Oktávia, a v Michalovciach a okolí ste videli dve policajné motorky. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, za Drietomov v smere do Česka, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy aj za Popradom v smere do Štrby a ešte v Odoríne merajú obojsmerne. A pozor aj na hliadky, a to na výjazde zo Štúrova do Kamenice nad Hronom, vo Zvolenie na Nerestnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej je obojsmerná hliadka a ešte jednu ste videli za Krajnou Poľanou v smere do Hunkoviec. Ďakujeme za informácia z najrýchlejšieho dopravného servisu, vám želáme pohodovú jazdu.
10: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
0: Pekné popoludne aj po 14. Mátuš pozdravuje. Počúvajte, Slovenka mala v rakúskom kempe uhryznúť majiteľa po tom, čo sa nedohodli a nezhodli na tom, že či môže ona prespať v tom kempe vo svojom aute. Vraj tam prišla takáto fyzická potička, teda uhryzla ho, potom sadla do auta a uháňala pomedzi ľudí. Takto znejú titulky dnešných novín a hovorím si, že toto mi úplne pripomenulo slávne uhryznutie Luisa Suareza vo futbale, keď pohryzol talianského obráncu Chiellinyho v 2014. Alebo ešte ten jeden najlegendárnejší hryzanec, čo? Veď viete, ktorý myslím. Ale neviem si teraz ani za nič spomenúť na to meno toho boxeristu. 905 612 612. Či ste nezabudli, dajte vedieť. Kto to bol? Nič, veď vy viete. Určite mi napíšete na WhatsApp. Díky.

0: Toto je nová Katy Perry, Watch It Burn. U nás vo vašom letnom rádiu na Expresse a rozprávali sme sa aj o tom, že teda žena uhryzla v Rakúsku v kempe muža a utiekla. Tak sme zaspomínali na tie najslavnejšie hryzance v histórii. Niekto napísal, že Monika Levinská. To bolo z inej kategórie, ale hryzanec. Ale Peťo, samozrejme, a mnohí ďalší ste vedeli, že to bol Mike Tyson a uhryzol do ucha Evandera Holyfielda v roku 97. Bolo to počas zápasu titul majstra sveta v ťažkej váhe a viedlo to k diskvalifikácii a jednej z najväčších kontroverzií histórii športu ako takého. Pozdravujem a pekný deň, Peťo. Ty sa vyznáš teda, musím povedať. Ale keď by ste takto vedeli promptne reagovať úplne vždy a najmä vtedy, keď to naozaj že potrebujete, lebo nie vždy to takto vyjde.
1: Oj.
2: To nemyslíte vážne?
0: No, alebo to bol obsadený telefón, alebo aj...
2: A čo to?
1: Problém.
3: Áno.
1: Áno.
2: A ešte no. Aj áno.
1: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrea Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
2: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý. Že?
3: Áno.
0: Nevadí. Toto je nám vlastne poučenie, hej, že ideme sa poučiť z chýb iných, ktorí buď mali obsadené, telefonovali v nevhodnom čase, alebo nám zdvihli s takýmito slovami, že áno, aj keď vidia, že volá nejaké neznáme číslo. Vtedy by som to naozaj riskol a povedal by som, oplatí sa naladiť sa, lebo však treba sa z tých chýb iných poučiť.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak. 26 000 eur má pre vás Andrej s Mišou už dnes, přátelé. Necelá hodina na poslanie SMS.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na chvíľočku sme spomalili s Bon Jovim u nás na Expresse v popoludnejšie show, ale hneď to napravíme. OK, nepôjdeme zase do úplnej vývrtky hudobnej, ale Joe a End of Beginning, to je to, čo nás čaká už o chvíľu.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Majka, servus, pol tretej, štvrtok, 20. august a vonku nad 30 stupňov, aspoň u nás, ako inde?
2: No, nepoteším ťa.
0: Lebo?
2: Vo viacerých okresoch, najmä na juhu Slovenska, hrozia dnes popoludní horúčavy. Tie teploty sa môžu vyšplhať na viac ako 33 stupňov, v niektorých lokalitách pôjdu ešte vyššie, okolo 35. Meteorológovia preto pre viaceré oblasti vydali výstrahy 1. a 2. stupňa, ktoré platia predbežne do 19. hodiny. Zajtrajšie počasie bude opäť zamračené, iba prechodne menej mrakov, najmä na východe. Miestami čakáme aj prehánky, dažď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku, a teploty opäť vysoké, 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, 24 až 29.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Obyvatelia v 8 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktorými sa prehnali v júli ničivé búrky, môžu požiadať o pomoc. Košický samosprávny kraj vyhlásil výzvu na finančnú pomoc. Jedna domácnosť môže získať maximálne 2500 eur a žiadosti treba doručiť do 11. septembra. Finančná správa odhalila tajnú výrobňu cigariet v Trnavskom kraji. Zaistené množstvo by sa zmestilo do 16 kamiónov. Predbežnú škodu spôsobenú únikom na spotrebnej dani odhadli na necelé 4 milióny eur. Rakúskym podnikom s pyrotechnikou južne od Viedne otriasla explózia. Jeden človek je ťažko zranený, v nemocnici smali skončiť traja ľudia. Celá hala je v plameňoch, čierny dym vidieť na kilometre ďaleko. Príčiny výbuchu sú zatiaľ neznáme. Tohtoročné horúčavy v Španielsku od júna do 19. augusta neprežilo takmer 4500 ľudí. Podľa agentúry AFP je to najviac za toto obdobie. Júl bol podľa predbežných údajov najteplejším mesiacom v kontinentálnej časti krajiny od začiatku meraní v 1961.
3: Z Bila získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
4: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Košiciach na výjazde z južnej triedy na hlavný ťah k Optime. Staršie nehody dokumentujú na hlavnom

0: ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je stále neprejazdný. Obídete to cez Lúč na Ostrove a staršia nehoda je ešte aj v Liptovskom Jáne v smere do Podturne. Naďalej čakáte aj v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú naďalej v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj tu rátajte so zdržaním a rovnako na R1 pri Budči v smere do Zvolena, kde sa takisto zdržíte. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca je tam v pravom pruhu odstavený kamión s defektom a za Hýľovom v smere do Zlatej Itky je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom. Mobilné radary ste videli medzi Lučencom a Biskupicami, jazdí tam zelená Oktávia a dve policajné motorky jazdia v Michalovciach a okolí. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, za Drietomov v smere do Česka, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, merajú aj na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 aj za Popradom v smere do Štrby a Vodoríne obojsmerne a hliadky ste videli v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, na výjazde zo Štúrova do Kamenice nad Hronom, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť o nové informácie, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: 20. august, v plnom prúde, máme štvrtok a niekomu dnes začína víkend. Maroš sa totiž to ozval, že dnes po práci začína predĺžený víkend, chystá sa s kamarátmi na bike do Slovinska, čože? No a cením, užívajte život.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

Počúvate Radio Express a popoludnejšie show a nikdy inak nebudem počuť túto skladbu iba ako Štefan. Odkedy sme ju mali v hitovej chuťovke Ed Sheeran a jeho Sapphire u nás popoludnejšie show. Ešte raz, počkaj. Štefan! Spýtajme sa národa aj dnes. Lidka mi na 905 612 612 napísala, že či jej nepomôžeme s takou dilemou, ktorú v sebe nosí už niekoľko dní. A teraz citujem, čo mi napísala. Šéf mi poslal pracovný mail v nedeľu o 22. večer. Takže schválne som ho odignorovala a odpovedala až pondelok ráno. Lenže celý čas, celý pondelok sa na mňa pozeral divne. Ako by som spáchala nejakú vlastizradu, hej? No a teraz jej poďme poradiť v tejto dileme, lebo za mňa absolútne správne máš voľný čas. Nepotrebuješ v nedeľu večer a to bož nie o 22. odpovedať na pracovný e-mail, aj keď to niekto teba vyžaduje. Tak čo odpovie národ, čo poradíme Lidke? Že mala by odpovedať šéfovi na maily v čase voľna alebo ignorovať Slovensko? Ako bude hlasovať? Ako povie? Tak chcel by som vedieť vaše názory na túto tému, na túto dilemu, ktorú Lidka niekoľko dní v sebe nosí. 905 612 612. Hlasovka, poprosím s vašim názorom. Kto má teda pravdu v tomto prípade, čo? Podľa mňa to bude samozrejme Lidka, ale možno sa ozve aj nejaký šéf, ktorý nám povie, že ale počkajte, vy mi musíte odpovedať. Zvedavý som.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, toto je Radio Express a ešte stále počúvate popoludnejšiu show, máme tesne pred 15. Mike Posner nás poteší. Jedna festivalová aj Tuka Piliny Beatsa. Aj na toto sa môžeme tešiť vo vašom letnom rádiu. Moje meno je Matúš Krnčok a pokračujeme už o malý moment.
1: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Minister práce ide tvrdo proti záškoláctvu, jeho návrh prerokuje vláda. V Seute je asi 5000 migrantov, vláda ich premiestnila do stanového mestečka. Zajtra bude zamračené s dažďom, ale naďalej teplo. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Vláda na budúci týždeň prerokuje balík zákonov proti záškoláctvu. Minister práce za hlas Erik Tomáš tvrdí, že pri presadzovaní zmien neuhne.
10: Predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
8: Rodičom, ktorých dieťa nebude chodiť do školy, odoberú prídavky. Peniaze dostane obec, ktorá môže jeho vyplácanie aj zastaviť. To by pre rodičov znamenalo ďalšie finančné škrty, keďže by došlo k kráteniu rodičovského príspevku o polovicu. Zmeny podľa opozície deti do škôl nedostanú a iba viac zaťažia chudobné rodiny. Únia miest Slovenska považuje návrh za nedostatočne pripravený, pretože nie je podložený dôkladnou analýzou. Júlová nezamestnanosť u nás dosiahla hodnotu viac ako 4%. Oproti júnu sa mierne zvýšila, a to o 0,1%. Informovalo o tom Ústredie práce. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie bol na konci júla vyše 146 tisíc osôb, o vyše 3 tisíc viac ako vlani. Minulý mesiac bolo voľných vyše 135 tisíc pracovných miest, najviac v Bratislavskom a najmenej v Prešovskom kraji. Španielska polícia premiestnila v Seute 1200 migrantov z pláže do stanového mestečka. V exkláve na severe Afriky zostalo asi 5000 migrantov. Na pevninskú Európu previezli iba asi 500 maloletých, ktorí v regióne zostali bez sprievodu. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert povedal, že španielska vláda musí zabezpečiť ochranu maloletých. V otázke vyhostenia migrantov je ale postoj Bruselu známy.
11: Je tu jasné očakávanie, že všetci migranti, ktorí nelegálne vstúpili do Seuty, budú vrátení do Maroka.
8: Pred tromi týždňami prišlo do Seuty podľa odhadov asi 80 tisíc migrantov, väčšina z nich sa rýchlo vrátila do Maroka. Niektoré krajiny Európskej únie ostro kritizovali španielsku vládu, ktorá sa v tom čase venovala rozsiahlým požiarom okolo Madridu. Situáciu pripisujú dezinformáciám, ktoré sa šírili v Maroku, ale aj sporom Španielska s Marokom ohľadom spolupráce s Alžírskom. Naše volejbalistky už odcestovali do švédskeho Göteborgu, kde ich čaká 5 náročných duelov v D skupine majstrovstiev Európy. Prvý zápas ich čaká už zajtra proti Francúzskam. Sily si ešte potom zmerajú so Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Na predchádzajúcom európskom šampionáte v 2023 obsadili 10. priečku.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Popoludní stále platia výstrahy pred horúčavami najmä na juhu, kde môžu teploty presiahnuť 33 stupňov, v niektorých lokalitách až 35. Aj zajtra bude prevažne pod mrakom, menej oblačnosti bude iba nad východom územia, postupne sa na západnom a strednom Slovensku pridá dážď alebo búrky. Teploty dosiahnu 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 24 až 29.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť máme hlásené nové nehody. Tentoraz na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere do Senca v strednom pruhu, rátajte tu s kolónami, v Trstíne v smere do Jablonice a v Michalovciach na Sobraneckej za Teskom v smere von z mesta. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc, úsek je stále neprejazdný, obídete to cez Lúč na Ostrove. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu a smerom z Ivachnovej čakáte asi 20 minút. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je neprejazdný, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, radajte tu so zdržaním a na R1 pri Budči v smere do Zvolena, aj tu sa zdržíte. Na D1 za Vodieradmi v smere do Senca pozor, v pravom pruhu je tam odstavený kamión s defektom. A ešte hlásite radary 3 na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia a na výjazde do Turne nad Bodvou z Jablonova nad Turňou. To je v tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
0: Ešte stále riešime Lidkinu dilemu, že teda či odpísať alebo neodpísať šéfovi. Ona mi natočiť to takúto správu nechala. Šéf mi poslal pracovný mail v nedeľu o 22. večer. Schválne som ho ignorovala a odpovedala až pondelok ráno. Celý čas sa ale na mňa pozeral divne, ako by som spáchala vlastizradu. Tak čo, môžeme jej poradiť? Ako by poradil národ slovenský práve Lidke odpovedať šéfom na maily v čase voľna alebo ignorovať? Dajte vedieť.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Sme popoludnejšie show na Expresse, Matúša Michaela, aj keď tento týždeň bez Michaely, ale však veď niekedy si vystačíme aj sami. A toto je vlastne aj dôkaz toho, že keď sa spýtame národa v mene poslucháčky Lidky, tak sa zomkneme a sme jedna veľká, čo aj viem, polmiliónová komunita, ktorá vie poradiť. Lidka napísala, že šéf mi poslal pracovný mail v nedeľu o 22. večer, schválne som ho ignorovala a odpovedala až v pondelok ráno. Celý čas sa na mňa pozeral divne, ako by som spáchala vlastizradu. Toto bola jej správa. No a otázka znela, že či odpovedať šéfom na maily v čase voľna alebo ignorovať a čo odpovie Slovensko, ako poradíme Lidke. No a Slovensko odpovedá, to je veľmi dôležité. A odpovedá napríklad aj Alena. Ignorovať. Takto sucho, ale napísala. Chápem. Šéf môže byť rád, že prišla do práce. Janči napísal, Peťo ten zase nahral hlasovku a takto to on vidí.
1: Podľa mňa by určite mala odpovedať a z princípu o polnoci a určite hlasovky. A ideálne na jeho súkromné telefónne číslo. To sa manželka poteší a on si potom možno rozmyslí, že kedy tie e-maily posiela.
0: Strašne, strašne trefne a strašne fajn si to Peťo nahral, presne takto by som to možno asi aj ja povedal, ale ozval sa nám aj šéf, ktorý je šéfom.
2: Ja som tiež šéfom, ale keby som chcel odpoveď o 22, tak by som sa poslal niekam asi do pečka.
0: Do pečka, dobre, šéfko, ďakujem veľmi pekne. Takže čo nám z toho celého vyplýva? Jasné, majte svoj voľný čas, vôbec nemusíte hrotiť a nešlo žiaden urgent v tomto prípade, to bol obyčajný mail, ktorý sa zakončil otázkou, ale tým, že to nebol žiaden urgent, ani nič dopredu dohodnuté, takže Lidka, si úplne v pohode a všetci sme na tvojej strane.

0: O 3 minúty máme presne pol štvrtej, takto vo štvrtok 20. augusta. Stále počúvate vaše letné rádio a počúvajte, čo ja mám pre vás pripravené, že odpadnete. Oj!
1: No fashion! No energy!
0: Benny Bros a Every Single Day už po pol u nás na Expresse.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: S Majkou sme pripravení ponúknuť servis. Začíname počasím.
3: No a tie teploty sú podľa SHMU najvyššie momentálne v Dudinciach 36,5, ale nezaostáva ani Gabčíkovo, kde je 36,3 desatiny stupňa. No a tie teploty, to je maximum, zároveň dnešné a stále však môžu presiahnuť tieto hodnoty. Platia výstrahy pred horúčavami najmä na juhu Slovenska, a to až do 19. hodiny. Čo sa týka zajtrajška, tak bude prevažne pod mrakom. Menej oblačnosti bude iba nad východom. Postupne sa na západnom a strednom Slovensku pridá dážď alebo búrky a teploty 28 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, 24 až 29.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Opozičné KDH tvrdí, že minister zdravotníctva chce záchrannú zdravotnú službu odovzdať skupinám Agel a Penta. Podľa poslanca Františka Majerského si majú vytvoriť organizácie pod urgentnými príjmami a dostanú licencie napriamo, bez súťaže a na neurčitú dobu. Mladík obvinený z vraždy ženy v Starej Ľubovni skončil vo väzbe. Prešovský okresný súd

0: Penta. Podľa poslanca Františka Majerského si majú vytvoriť organizácie pod urgentnými príjmami a dostanú licencie napriamo, bez súťaže a na neurčitú dobu. Mladík obvinený z vraždy ženy v Starej Ľubovni skončil vo väzbe. Prešovský okresný súd tak rozhodol z dôvodu preventívnej a útekovej väzby. Telo 17-ročnej ženy našli v pondelok na jednom z osídlisk. Polícia už večer mala páchateľa. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energiu uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň a ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Podľa tamojších médií ide o prvú podobnú haváriu v Česku. Princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú tento mesiac presťahovať zo Spojených štátov späť do Británie. Svoju úlohu pracujúcich členov kráľovskej rodiny ale neobnovia. Usadia sa v súkromnom dome mimo Londýna. Do Kalifornie sa presťahovali v roku 2020.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: 15.31, Maja Kašiarová zdraví opäť na slovenské cesty. Nové nehody pribudli na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane a v Žiline na križovatke Rajecká Dlhá. Staršie dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v strednom pruhu, rátajte tu s kolónami, v Trstíne v smere do Jablonice, aj tu sa zdržíte, na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc, tento úsek je stále neprejazdný, obídete to cez Lúč na Ostrove a ešte jednu nehodu dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej za Teskom v smere von z mesta, aj tu rátajte so zdržaním. V kolónach rovnako čakáte na výjazde z Pezinka do Vinosadov, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu. Pol hodinu, približne teda pol hodinu, čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút, v smere z Ivachnovej o polovicu menej. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je neprejazdný. V Bratislave pracujú na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, aj tu rátajte so zdržaním, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Vo všetkých prípadoch rátajte so zdržaním. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia, na výjazde do Turne nad Bodvou z Jabloňova nad Turňou a hliadka je v Ľubotíne v smere do Kamenice. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Ohláste to, ďakujeme a šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Aj po polštvrtej sme stále spolu s vami, počúvate popoludnešnú show s Matúšom. A čo vy, ste v práci alebo mentálne doma, ako to máte nastavené? Ozvite sa, som s vami na WhatsAppe 905 612 612.

0: Oplatí sa naladiť, a?
1: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme.
0: Srandičky,
2: srandičky. Hey. Ne, že aké srandičky? My srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
0: A paskúkara.
2: A paskúkara, no áno.
0: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
3: Dobre, tak sa dohodneme takto polo, že je to vyriešené.
2: Hej, nič nepošľame.
0: Ne, akože...
4: Pochybnička.
0: Pozri. Plakal by som akože...
2: Ale plakáš?
3: Ukáž, ako budeš plakať.
0: To asi až potom.
3: Dobre.
0: Keď tá emócie trošku ukludne, hey, ale...
3: Cítime z teba krč. Uvoľni.
0: Takže oproti rádiu si tým pádom voláte z predstihu, lebo som tam akurát nejakú pesničku počul.
3: Správne, je to tak. Posunuté. Najlepší posun v audiomediálnych službách bolo, keď mali vyhrať tých strašne veľa peňazí na tie verejnoprávne televízie. A nepodarilo sa to, lebo tam bol 40-sekundový posun. Digitálna doba robí posun, takže ešte stále v podstate v éteri si nevyhral?
0: Nevyhral.
2: Môžeme sa aj tváriť, že toto v živote nestalo.
0: Hral som raz tú videohru, to bola VCV.
3: A nepodaril, hej. To sa bola...
0: Ale tam myslím, že som nevyhral. Tedy.
3: Toto je mediálny glič a už keď teraz tak veľa spolu rozprávame, zoznáme sa. Tu je Andrej a Miška. Kto je tam?
0: Štefan z Bratislavy.
2: Nie! Zase Štefan!
3: Máme tu tak... Akože...
2: Tretí Štefan v rade? Hej.
3: Asi majú paušál so Štefanmi.
2: Počúvajte, akože Pištovia, to už to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
3: Trikrát Štefan a dosť. Alebo naopak, ak ste Štefan...
0: Akože úplne mi bude stačiť, keď to bude trikrát dosť, ale akože niekomu si som to kľudne prijal, je teda prijal, hej, ale akože ja to veľmi rád príjmem.
2: My ti to veľmi
3: radi pošleme. V konečnom dôsledku si naplnil regule našej súťaže,
2: stihol to znamená aj
3: gule boli splnené, ja si myslím, že 26 000 eur si absolútne zaslúžiš, zdvihol si to, povedal si heslo a my ti ich pošleme, dobre?
2: Jasné, aj keď neveríš.
3: Aj keď to ešte veterí nie je.
0: Neverím, ale rád to
2: neboj sa, raz uveríš, keď ti cinknú na účet, tak uveríš.
3: A ako ti cinká, keď ti naskočia peniaze v telefóne?
0: Neviem, iba taký klik nejaký.
2: Trapný klik.
3: Choď si to teraz predstaviť, daj tak. Si tam tú najlepšiu fanfáru.
2: Sing hallelujah!
3: Skrátka, nech vieš, že naozaj prišli tie peniažky. My ti ešte budeme volať zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, Štefan.
2: Čau.
0: Ďakujem krásne, majte sa.
3: A toto je dobrá úvaha. Vyhrá v pondelok ďalší Štefan.
2: Ideme sa staviť? Poďme sa staviť.
3: Počkaj, to musí byť strašne vysoký kurz by sme mali. Chápeš, to je brutálna nepravdepodobnosť, že teraz všetci Štefanovia si povedia, no tak koniec, ja už nemôžem si kúpiť SMS-ku, lebo tento rok už Štefanovia si minuli svoju šancu. Ale je to taká istá hlúposť, ako keby sme povedali, že Peťa to nemôže urobiť. Naopak, možno práve teraz je tá príležitosť. Už trikrát vyhral Štefan, možno vyhrá aj štvrtýkrát.
2: A keďže hráme počas uleteného leta každý druhý pracovný deň, počujeme sa opäť v pondelok a keď nám po 15. do 10 sekúnd poviete to, čo máte, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si
3: neuveriteľných
1: 26 000 eur.
5: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Demi Lovato a ich legendárny letný hit u nás na Expresse. A hitmi, aj keď nie ešte legendárnymi, ale novými, budeme určite pokračovať. Lebo jeden šabúzi sa zastaví, ale pozerám sa a zastavil som sa aj ja nad teplotami na Slovensku, pretože 99,9% na Slovensku má cez 30 stupňov, dokonca dole na juhu, v Dudinciach takmer 37 a podobne. Ako bude napríklad zajtra, tak to sa pozrieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z leta takovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo balenie 4x 250 gramov. Cena za 250 gramov len 1,25 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Korčok chce vyriešiť spor o jeho odmeňovaní v PS cez vlastnú firmu. V Maďarsku po vyše mesiaci odvysielali prvé verejnoprávne správy. Zajtra bude prevažne zamračené s dažďom, ale naďalej teplo. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Ivan Korčok plánuje založiť vlastnú firmu. Chce tak vyriešiť otázky o transparentnosti jeho odmeňovania v progresívnom Slovensku. Vo firme plánuje byť konateľom a 100% majiteľom. Práca, ktorú v PS vykonáva, podľa neho nemá charakter závislej činnosti a nemusí mať preto v hnutí trvalý pracovný pomer. Podpredseda PS koncom júla potvrdil, že za svoju prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu. Fakturoval na firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Čelí preto už aj kontrole inšpektorátu práce.
7: Vyžiadal si podklady, my ich samozrejme v stanovené lehote poskytneme a chcem ubezpečiť, že budem plne súčinný, aby sa tieto otázky, ktoré pokrýva inšpektorát práce, vyriešili.
5: Na Korčoka už podala trestné oznámenie na generálnej prokuratúre aj mládežnícka organizácia Strany Hlas. Obvinuje ho z krátenia daní a odvodov. Slovensko sa pridalo ku kritike izraelského ministra pre národnú bezpečnosť, ktorý vyzval na zabíjanie Palestínčanov. Podľa našej diplomacie sú takéto výroky v rozpore so základnými normami medzinárodného práva a ľudskej dôstojnosti. Izraelského ministra už skôr kritizovali Nemecko a Francúzsko. Ben-Gvír v nedeľu povedal, že by sa v pásme Gazy mali konať cielené akcie, pri ktorých by každú noc zabili 30 až 40 Palestínčanov. Izraelský minister tiež povedal, že vo vojnou zdevastovaných v pobrežnom pásme, kde žijú vyše 2 milióny Palestínčanov, sú ľudia, ktorí si žiť nezaslúžia. Maďarská štátna televízia dnes odvysielala prvé spravodajstvo od júla, vtedy ich stopla nová vláda Pétera Maďara, aby zabezpečila nezávislosť a nestrannosť verejnoprávnych médií. Kontrola médií bola jedným z pilierov Viktora Orbána, ktorý bol pri moci 16 rokov. Jeho vládnutie ukončili aprílové voľby. Orbánovi kritici jeho štýl vládnutia označovali za autoritársky. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra pripíše prvý štart v drese Vlkov Žilina. Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Dukle Trenčín. 31-ročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži, kde bude hrať za Vaxio Lakers. Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov. Jeho štart v prípravnom stretnutí je súčasťou dohody so švédskym klubom.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Až do 19. hodiny sú platné výstrahy pred horúčavami, najmä na juhu Slovenska, kde môžu teploty presiahnuť 33 stupňov, v niektorých lokalitách až 35. Zajtrajší deň bude opäť prevažne pod mrakom, menej oblačnosti bude iba nad východom územia, postupne sa na západnom a strednom Slovensku pridá aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, 24 až 29.
8: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 16. zdravíme opäť všetkých expres vodičov. Začíname 6 novými nehodami. V Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu, rátajte tu s kolónami. Ďalšia sa stala na viazde do Nemšovej z Novej Dubnice, na viazde do Topolčian z Krušoviec, v Žiline na Hôreckej v smere von z mesta, pred Párnicou v smere zo Zázrivej a v Huncovciach v smere do Kežmarku, aj tu rátajte so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na križovatke Rajecká Dlhá. V kolónach stále čakáte na 4 miestach, a to na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Približne štvrť hodinu čakáte na výjazde z Pezinka do Vinosadov, asi pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút, v opačnom smere z Ivachnovej asi o polovicu menej. Cestári stále pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Vo všetkých troch prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Mobilný radar hlásite v Hnilčíku a okolí, jazdí tam strieborná Oktávia, stacionárne merajú na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, vo Výgľaši smerom do Detví, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Lipovníka a na hliadky si dajte pozor za Kraľovanmi v smere do Radkova a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a za Krivanmi v smere do Torise. To je všetko, ďakujeme za hlásenia a želáme vám pohodovú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
6: Rádio Express.
0: Pokračujeme aj 6 minút po 16. Stále vás pozdravujem z vášho letného rádia. Ja som Matúš a písala Maťka z Prievidze, že super pesničky, super moderátor, ale keby ste mi ešte tak zavolali, tak to by bolo úplne že ideálny štvrtoček, ale ona si nemyslela len taký normálny telefonát, ona to myslela v rámci Oplatí sa naladiť sa, že? Maťka, dnes to nevyšlo, bol to tretí Štefan v poradí, čo je tiež celkom pekná halus, ale ak by si chcela, tak sa zapojiť do pondelkového žrebovania a kľudne nám môžeš zdvihnúť s tým heslom a povedať, že sa volá Štefan. Vieš, ono by to mohlo celkom zabrať. Čiže najbližšie to žrebovanie bude až pondelok. A my pokračujeme v našej jazde ďalej, pretože tu mám nachystaného Davida Guettu spolu s Jennifer Lopez, Save Me Tonight u nás v popoludnejšej show.

0: neskutočnú pozitívnu emóciu má práve táto skladba od Shabuziho, volá sa Cowgirl a vy ju počúvate v rámci vášho letného rádia. A ideme sa trošku zamerať na single Prepojený od Pary, pretože prepojil mnohé životy, napríklad poslucháčov skupiny, ale aj nášho rádia. Dnes vám tento hit pustím v Express Live verzii, ale ešte predtým poďme zaspomínať na najdlhšiu rádiovú hitparadu, kde sa táto skladba umiestnila vďaka vám na úžasnom 3. mieste. Tak sme volali s Laským.
1: To sa nebudialo, toto akože som sa každý rád, ale akože úžasné.
2: No ľudia
1: úžasné,
2: hlasovali.
1: Úžasné. Asi majú radi tú vesničku, tak to ma teší, no.
0: Tak ono to tak vychádza, Lásky, že oni majú radi Paru, pretože to okolo nás minulý rok tiež, mám pocit, že prvá desiatka to bola a tento rok už idete na 3. miesto, čiže my očakávame, že keď príde ďalší singel budúci
2: už
0: rok.
2: Už bude na jednotke.
0: Tak už bude na jednotke.
1: Vstúpame jak výťah.
0: Tým výťah. Veľkánsku radosť mali samozrejme z toho, že skladba Prepojený sa dostala tak vysoko a práve preto sme ich zavolali k nám do Expressu, aby nám spravili aj live verziu. A aby som dlho o tom nerozprával, tak vás chcem len tak akože namlsať práve touto verziou, pretože viacero takých live verzií skladeb máme, či už na našom webe Express.sk alebo na našom YouTube-ovom kanáli. A ak by náhodou večer pršalo, tak viete, že si to môžete pustiť a budete mať veľmi, veľmi príjemný večer. Poďme na to.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: 3 minúty nám chýbajú do pol piatej a na R1 za Šoporňou smere do Dolnej Stredy sa presúva podgurážený cyklista. Asi si povedal, že štvrtok je malý piatok, tak ešte raz opakujeme. Na R1 za Šoporňou smere do Dolnej Stredy sa presúva cyklista. Dajte na neho pozor, prosím.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Viac informácií z dopravy s Majkou Kašerovou už o chvíľu, ale začíname počasím.
2: Ešte naďalej až do 19. platia výstrahy pred horúčavami, najmä na juhu, kde môžu teploty presiahnuť 33 stupňov. V niektorých lokalitách môžu prekročiť až 35. Aj zajtra bude prevažne pod mrakom, menej oblačnosti iba nad východom. Postupne sa na západnom a strednom Slovensku pridá aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 24 až 29.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Opozícia kritizuje šéfa diplomacie Juraja Blanára za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva. SAS poukázala na to, že rokovali pár dní po škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. Podľa KDH sa naša vláda správa ako ruský komplic. Po sudkyni čelí v prípade vraždy učiteľky z Gelnice disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Návrh podala Košická krajská prokuratúra po kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada na lôžkových oddeleniach v nemocniciach prijať teplotný štandard. Teplota by sa pravidelne monitorovala a po prekročení limitu by došlo k aktivácii opatrení. Asociácia tvrdí, že montáž klimatizácií po kritike rezortu zdravotníctva nestačí. Dron, ktorý minulý týždeň zostrelili na

0: pravidelne monitorovala a po prekročení limitu by došlo k aktivácii opatrení. Asociácia tvrdí, že montáž klimatizácií po kritike rezortu zdravotníctva nestačí. Dron, ktorý minulý týždeň zostrelili nad Lotyšskom, bol ukrajinský. Oznámili to lotyšské ozbrojené sily s tým, že mieril z Bieloruska. Ukrajinské vojenské drony sa po náletoch na Rusko niekoľkokrát zatúlali do vzdušného priestoru pobaltských krajín.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Dopravný servis Rádia Express.
0: 16.32. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Začíname aktualitou. Na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy dávajte pozor na podguráženého cyklistu. Pre istotu zopakujem, pozor na podguráženého cyklistu na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy. Zrážku trohozobných aut hlásite pred dlhou nadváhom v smere zo Šoporne. Staršie nehody dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v strednom pruhu. Rátajte tu s kolónami. V Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu. Aj tu sa tvoria kolóny. Nehoda staršia je aj na vjazde do Topolčian z Krušoviec. V Žiline na križovatke Rajecká Dlhá. Pred Párnicou v smere zo Zázrivej. A v Huncovciach v smere do Kežmarku. Aj tu treba rátať so zdržaním. V kolónach čakáte naďalej aj na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste, kde sa zdržíte asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny čakáte asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte asi 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej o polovicu menej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Aj na týchto miestach treba rátať so zdržaním. Pribudli 3 nové obmedzenia, a to v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Je tam v zákrute odstavené osobné auto. Na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice je na ceste roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej je odstavený kamión a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova zase zavadzia odstavená dodávka. A ešte máme hlásené 2 mobilné radary. Medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou jazdí tam čierna Škoda Skala a v Hnilčíku a okolí ste videli striebornú Oktáviu. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, nenechávajte si to pre seba, ale ohláste ich na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: A prichádza posledná polhodina popoludnejšie show na Expresse, ale potom sa na vás samozrejme teší ďalší program. Ešte kým ale odídem, tak tu mám fantastické hity pre vás, tak dúfam, že si ich užívate a pokojne zostaňme v spojení, veď vy viete čo. Napíšte. Ma-

0: absolútne famózny Alfa Arben a René Miller a ich Body Talk u nás popoludnejšie show na Expresse. Jedna skvelá, vážna, silná novinka. Aktuálne máme 9 minút do 17. Ideme sa povenovať veľkým správam.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Konkrétne s Majkou Kašiarovou, čo v nich?
2: Napríklad aj to, že odkúpenie českého podielu v našej jadrovej energetickej spoločnosti môže podľa analytika spôsobiť viac komplikácií ako úžitku.
3: Nemá personálne kapacity, nemá dostatočne odborné kapacity a bude musieť nanovo budovať firmu, ktorá bude musieť postaviť nový jadrový zdroj.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pracuje na rozbehnutí vedecko-technickej spolupráce s Ruskom. Schytal za to kritiku zo strany opozície. Viac si povieme už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17. We'll be right back.

0: Ja pevne verím, že tak dobre, ako vám hrám popoludnejšie show, že Žika bude na to nadväzovať a na dnes padla bude rovnako výborne hrať. Toto bol Michael Schulte na záver popoludnejšie show a ešte predtým, ako odídem, tak chcem povedať, že asi bude pršať. Všetci sa tešíme z toho, idem si vodičku niekde dať do sudu, aby som ju potom mohol použiť na závlahu. Tak to som sa naučil, no, z podcastu dopodrobna. Ale čo chcem povedať, že ako bude zajtra napríklad, tak to vám povie Majka už o chvíľu v počasí, ktoré spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Majte sa pekne.
1: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Ak štát odkúpi jadrový podiel ČEZu, podľa analytika Potočára na tom prerobí.
9: Ak tohto partnera dostane z hry, dostane mu len slovenské zázemie firmy, ktorá nemá personálne kapacity, nemá dostatočne odborné kapacity.
8: Ministerstvo spravodlivosti si stojí za tým, že spôsob a rozsah zverejnenia dát v novom obchodnom registri je v poriadku. Podvečer hrozia búrky, zajtra bude zamračené s dažďom, ale naďalej teplo. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Odkúpenie českého podielu v našej jadrovej energetickej spoločnosti môže podľa analytika spôsobiť viac komplikácií ako úžitku. Získanie 100% kontroly je podľa premiéra kľúčové pre výstavbu novej štátnej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Bez prítomnosti ČEZu ale bude musieť štát za prevádzku nového jadrového zdroja zaplatiť viac peňazí.
11: Ak sa štát stane v jadrovej energetickej spoločnosti 100% vlastníkom, zostane mu podľa analytika energie portálu Radovana Potočára iba slovenské zázemie firmy, ktorá neprevádzkuje žiadnu jadrovú elektráreň.
9: Nemá personálne kapacity, nemá dostatočne odborné kapacity a bude musieť nanovo budovať firmu, ktorá bude musieť postaviť nový jadrový zdroj. Štát sa vykúpením podielu ČEZu dostane do situácie, kedy bude musieť sám vlastnými silami celý projekt riadiť a zároveň to bude štát, kto bude znášať aj kompletné náklady.
11: Premiér Robert Fico sa po vláde k odkúpeniu energetického podielu nevyjadril. Naposledy ale avizoval, že keď rezort hospodárstva nedodržiava stanovené termíny, transakciu zrejme presunie priamo pod seba na úrad vlády. Minister školstva Zahlas Tomáš Drucker tvrdí, že ministerka Denisa Saková s predsedom vlády komunikuje a nič vážne sa nedeje.
12: Ak je treba si niečo vykomunikovať, sú tam priame linky na seba a z tej diskusie, ktorú sme mali, nie je takú akože mimo oficiálnu, som nezaznamenal, že by sme tu mali nejaký vážny konflikt. Pani podpredsednička vlády, ministerka hospodárstva Saková má prioritu a chce, aby nový jadrový zdroj tu bol.
11: Podľa výročnej správy ČEZu je hodnota ich podielu na Slovensku asi 100 miliónov. Auditori, ktorých si vybral štát, ale podiel nacenili na 189 miliónov eur. Ministerka hospodárstva Saková preto chcela ďalšiu nezávislú analýzu, s čím už ale nesúhlasí predseda vlády. Poslanec za SAS Marian Vyskupič kritizuje, že premiér zvažuje prebrať zodpovednosť za odkúpenie českého podielu a zaplatiť zaň o takmer 100 miliónov viac.
13: Namiesto toho, aby bol projekt tam, kde má byť a mal tam partnera, ktorý to vie robiť, tak vlastne Robert Fico partnera vyhodí, musí nájsť v prvom kroku 190 miliónov eur. Ja sa pýtam, kde ich zloženie, asi si aj odpoviem, zaplatíme to my, daňoví poplatníci.
11: Na to, aby si Slovensko zachovalo jadro ako základ energetického mixu, bude potrebné skôr či neskôr vybudovať nový jadrový zdroj. Podľa analytika Potočára sa to dá ale oddialiť, ak sa predĺží životnosť už existujúcich jadrových blokov.
9: Prevádzkovateľ Mochoviec a Jaslovský Bohuníc pracuje na projektoch, ktoré by mali predĺžiť životnosť v súčasnosti prevádzkovaných jadrových blokov. Ak sa to podarí, tak to posunie o niekoľko mnoho rokov situáciu, kedy sa budú odstavovať, a tým pádom to aj odsunie potrebu nového jadrového zdroja.
11: Najbližšie k odstavovaniu má elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach v horizonte 20 rokov. Oči tvrdeniam bývalého premiérovho poradcu Eduarda Chmelárna TA3, že pri celom nákupe chce niekto iba ukradnúť 90 miliónov, sa už okrem Roberta Fica ohradila aj firma ČES, ktorá zvažuje právne kroky.
8: Rezort spravodlivosti trvá na tom, že zverejnenie citlivých údajov v novom obchodnom registri je v poriadku. Minister Boris Susko zo Smeru tvrdí, že k údajom sa dá po novele dostať rovnakými tromi spôsobmi ako pred ňou. Zároveň ale pripustil diskusiu a do budúcnosti aj prípadné zmeny.
14: Rovnako aj dnes možno využiť všetky tri možnosti dostať sa k tým istým údajom. Jediným rozdielom je to, že pri online službách obchodného registra bol prístup zjednodušený.
8: Úrad na ochranu osobných údajov vedie voči ministerstvu konanie. Nedostatočnú ochranu podnikateľských dát kritizuje aj opozícia a IT odborníci, podľa ktorých sú údaje ako rodné číslo, podpisový vzor a číslo dokladu totožnosti lákadlom pre podvodníkov. Tí vedia takéto komplexné dáta využiť na ukradnutie identity.
11: Posudkyni čeli v prípade vraždy učiteľky z Gelnice disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Návrh podala Košická krajská prokuratúra po kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Útočníka odsúdili na podmienku a dostal sa na slobodu aj napriek tomu, že sa manželke vyhrážal smrťou. Učiteľku Zuzanu navyše nikto neinformoval o jeho prepustení. Generálny prokurátor Žilinka vyčítal polícii a prokuratúre, že po útoku zo začiatku roka napadnutú nevypočuli odborne.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Na viacerých miestach hrozia podvečer búrky, výstrahy prvého stupňa platia pre celý Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky aj Žilinský kraj. Rovnako sa týka aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a ešte aj okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. Dážď a búrky sú hlásené aj na zajtra, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, 24 až 29.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
8: 6 minút po 17. hlásime, máme hlásené dve nové nehody, zdravíme aj všetkých express vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na vjazde na most Lanfranconi od Auparku, kde sa zrazil kamión s osobným autom, treba tu rátať aj s kolónami. A pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša sa zrazila motorka s osobným autom. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v strednom pruhu, rátate tu aj s kolónami, a pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne. V kolónach čakáte stále na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste, zdržíte sa asi 20 minút. Asi pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 45 minút, smerom z Ivachnovej o polovicu menej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. V oboch prípadoch sa pripravte takisto na zdržanie. Na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, na R1 ale za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy sa presúva podgurážený cyklista, v Žiline na konci ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaži je v zákrute odstavené osobné auto. Na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je aj odstavený kamión a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova je zase odstavená dodávka. Ešte pozor na mobilný radar, a to medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou, jazdí tam čierna Škoda Skala. To je všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
16: Áno, letné rádio, pozdravujeme, ale poďme si porovnať, či prežívame blížiace sa búrky, všetci podobne, lebo keď už to ide, možno, že to poznáte, že najskôr je tam taký, že rešpekt, lebo v hlave už si hovoríme, že musíme si nájsť nejaký bezpečný úkryt a skryť sa pred hnevom nebies, tak ako takýto inštinkt teda bol aj u našich predkov, no a zároveň cítite taký obdiv, lebo sledujete tie obrovské blesky, ktoré presekávajú oblohu v diaľke. A už si človek uvedomí, že ak je malý oproti prírode, potom čakáme na ten úder a napätie stúpa s každým dunením hromu, ktoré už sa približuje, teda čakáte na ten moment, kedy padnú prvé ťažké kvapky dažďa, pretrhnú ticho, a toto asi teraz zažíval aj kolega Matúš, lebo utekal domov markízu zarolovať, aby mu neodletela a nezdemolovala polku domu, a ja budem teraz asi pár hodín špekulovať, že či som dobre doma zavrela okno, no a blížia sa nám búrky takmer na celom Slovensku. Tak len aby ste o tom vedeli, a že sme v tom úplne, ale úplne spolu. Pozdravujem, Martina.

0: na 0905 612 612, že jeho mamina má dnes narodeniny a chcel teda niečo od Michaela Jacksona, tak pozdravujeme aj všetky Anabely a Arabely Abrakadabra, ktoré dnes oslavujú, ak máte teda sviatok, ale ak máte meniny, tak a dúfam, že si to užívate, aj keď možno vás prší.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ono ťažko povedať, leží od toho, kde sa nachádzate, lebo v Košiciach stále máme slniečko a 34-35 stupňov Celzia. Tak to vyzerá na východe, aj keby sme išli na stredné Slovensko, tak tam máme celkom pekné teploty a tie mráky sa vlastne začínajú až od Nitry, Piešťa, no v Trenčíne a v Bratislave aktuálne poriadna búrka a Majka Kašerová nám povie viac o počasí.

0: Na stredné Slovensko, tak tam máme celkom pekné teploty a tie mráky sa vlastne začínajú až od Nitry, Piešťa, no v Trenčíne a v Bratislave aktuálne poriadna búrka a Majka Kašerová nám povie viac o počasí.
1: No naďalej treba si dávať pozor na búrky na viacerých miestach. Môže ich sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. Dážďa búrky sú hlásené aj na zajtra a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 24 až 29.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť hlásite nové nehody, tentoraz na R1 pred Bočkovcami v smere Strnavy, rátajte tu aj s kolonami a na viazde do Topolčian z Krušoviec. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na viazde na most Lanfranconi od Auparku, rátajte tu takisto s kolonami. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc a pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša. V kolónach čakáte v Bratislave a okolí pre búrku a kolóny sa tvoria na viacerých hlavných ťahoch. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 3 štvrte hodinu, o polovicu menej v smere z Ivachnovej. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka do Vinosadov, úsek je neprejazdný, v opačnom smere rátajte s kolónami. Na D1 pracujú za Trnavou v smere do Hlohovca a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Pribudli 3 nové obmedzenia, a to v Bratislave na obchvate pri Auparku v smere na most Lanfranconi, na ceste je spadnutý billboard. V Bratislave, ale na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere k Slnečniciam je na ceste spadnutý strom a v stúpaní na Donovali zo Starých hôr je odstavený kamión. Hlásite ešte jeden radar, ten meria na výjazde z Dvorníkov do Šintavy. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

niektorých piesní naozaj dýcha leto a úplne najlepšie je zažiť svoju kapelu naživo, to je vždy top, no a ja vám chcem aj pripomenúť, že ak si to chcete predstavovať ako záver leta, tak 29. augusta bude koncert pre Ďuďa a bude to teda o 19. v Amfiteátri v Banskej Štiavnici, lebo oni sú zvyknutí, že robia teda v Banskej Štiavnici takýto koncert. Je to taká tradícia celkom pekná a je to hlavne hlboko emotívny večer plný spomienok. No a naživo si tam môžete zaspievať aj také hity, aké vám hráme od nás z Rádia Express.

0: V miestach smerom na východ máme ešte veľmi vysoké teploty aj pred 18. Na západnom Slovensku sú búrky, na strednom mraky a postupne sa tie búrky rozšíria na celé naše územie. No a viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka, takže si na to určite počkajte.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Minister Susko odmieta únik osobných údajov v obchodnom registri. Po týždni sa obrovský požiar v Belgicku podarilo dostať pod kontrolu. Dnes ešte pozor na búrky, zajtra dážď, ale teplo. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rozsah údajov prístupných v obchodnom registri sa podľa Borisa Suska nemenil. Zjednodušil sa iba postup v jednom zo spôsobov prístupu. Ministerstvo spravodlivosti je však podľa neho pripravené diskutovať o nastavení systému.
7: Pokiaľ niekto tvrdí, že nejaké údaje unikli, tak to nie je pravda. Žiadne údaje neunikli, tak ako predtým. Aj teraz sa môže ktokoľvek dostať k tým istým údajom.
5: Úrad na ochranu osobných údajov začal včera voči rezortu spravodlivosti konanie o ochrane osobných údajov. V stanovisku zároveň uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Stavební inšpektori riešia okolo 150 nelegálnych stavieb. Týka sa to obdobia od vzniku úradu v lani v apríli až doteraz. Pre porušenie stavebnej legislatívy bude treba tieto stavby odstrániť. Za viac ako rok existencie vybavili 5000 podnetov z vyše 8500 doručených. Nový stavebný zákon výrazne sprísnil pravidlá a definitívne zamedzil vzniku nových čiernych stavieb. Každá stavba, ktorá sa od 1. apríla 2025 začala stavať bez povolenia alebo v rozpore s ním, musí byť odstránená. Najväčší belgický požiar za uplynulé storočie je pod kontrolou. Na mieste je však naďalej asi 350 hasičov, ktorí dávajú pozor, aby sa oheň opäť nerozhorel. Oheň v Belgickom národnom parku sa podarilo skrotiť po týždni. Plamene za ten čas zničili okolo 3000 hektárov pôdy. Živel sa šíril aj k nemeckým hraniciam a najbližšie sa dostal asi 300 metrov od prvých domov v Nemecku. Zastavil ho až dážď. Pre plamene v Belgicku evakuovali okolo 600 osôb. Futbaloví fanúšikovia po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlu reformu FIFA. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod paľbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. Tri kontinentálne konfederácie obvinili Infantina z podvodu pre spôsob, akým bol plán vypracovaný a prezentovaný. Európska futbalová únia naďalej bojkotuje podujatia FIFA, pretože stratila dôveru v Infantinovo vedenie.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Naďalej pozor na búrky, sprevádzať ich môže prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. Dážď a búrky sú hlásené aj na zajtra, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Teploty dosiahnu 28 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 24 až 29.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 18. zdravíme opäť aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Senci na hlavnom ťahu pri gymnáziu v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc, na R1 pred Vlčkovcami v smere Strnavy, tu rátate aj s kolónami, a ešte nehodu dokumentujú aj na viazde do Topolčian z Krušoviec. V kolónach stále čakáte v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, zdržíte sa tu asi pol hodinu. O polovicu menej čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka do Vinosadov, tento úsek je neprejazdný, v opačnom smere treba rátať s kolónami. No a pribudli nové obmedzenia, množstvo je hlásených v Bratislave, a to na Panonskej pri Fiate v smere do centra, je na ceste veľa vody. Na obchvate pri Auparku v smere na most Lanfranconi je na ceste spadnutý billboard. Na križovatke Pajštunská Jiráskova je na ceste veľa vody. V Bratislave ďalej hlásite na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere k Slnečniciam spadnutý strom na ceste. Ďalší hlásite na križovatke Trnavská cesta Maximiliána Hela. A ešte jedno obmedzenie v Bratislave, spadnutá lampa na ceste v Bratislave na ulici Svornosti za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta. Odstavený kamión je v stúpaní na Donovali zo Starých Hôr a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Ešte pozor na dva radary, na výjazde z Dvorníkov do Šintavy a na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy a z Rádia Express vám želáme pohodovú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

2026, lebo to je aktuálne jeden z najobľúbenejších hitov vôbec. Áno, a viete, čo znamená daj, daj? Je to z latinského slangového výrazu, v športovom svete sa prekladá ako poďme, do toho, pridaj, alebo u nás by sme možno povedali pome, takže môžeme si dať nahlas a zaspievať si to môžete tiež, ten refrén je fakt ľahký. Daj, daj!

0: Hudba nám dáva energiu a nie je jediná a nemyslím tým iba jedlo, ale myslím tým samozrejme aj kvalitné ľudské vzťahy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: No dobre, tak myslím trošičku aj na jedlo, ale o vzťahu k jedlu hovorili Simona a Joe Trendy už minulý týždeň. Pokračujú aj teraz a na jedlo sa spoločne pozrieme ako na aktivitu, ktorá spája rodinu a niekedy aj rozdeľuje. Poznáte asi ten pocit, keď sa doma opýtate, že čo budeme jesť? No odpovede, neviem, niečo dobré. No napríklad super rada odborníka, aby ste doma varili spolu.
2: To sme spolu varili, lebo ja som nakrájal cibuľu a aj meso som vyčistil.
3: Áno, a ja som už dorobila. A toto je inak výborné, ale nikdy v tej kuchyni nie sme spolu. On sa to myslí tak, že ty tráviš ten čas spolu, vieš, že sa môžeš porozprávať.
2: Hodíš mi majoránku.
3: Že sa také tam tak spolu akože obšmietaš, aj dotyky sú, aj všetko také, čo už dlho nebolo. Pľasknem ti po ruke, oblejem ťa vriacim olejom a také iné prejavy lásky.
2: Áno.
3: Bežné.
2: Staroveké.
3: Učenie sa. Aj keď množstvo výnimiek potvrdzuje pravidlo, ženy sú skrátka v kuchyni doma. To však neznamená, že by k príprave jedál nemali pričuchnúť aj muži. Nikdy neviete, čo sa môže stať a kedy sa im príprava jednoduchého jedla môže zísť. Aha. To je tak napísané, jak keby, že pripravte ho na rozvod. Pripravte svojho muža na to, že ho opustíte. Naučte ho jednoduché jedla.
2: Ale akože je to zaujímavé, že toto vieš, lebo napríklad aj vieš, keď býva nejaký guláš sa varí, že to varí ako keby muž. Alebo takto a vlastne šéf kuchárov veľa sú muži, aj keď akože aj šéfky sú, ale kde to vzniklo, že muži nevedia variť, alebo teda, alebo nevaria, alebo takto, vieš, keď
3: no to vzniklo u vás, vám sa nechcelo. Nechcel som však, my sme museli byť v kuchni, lebo vy ste vládli krajinám a vymýšľali, ako nás obmedziť na slobode, aby sme nemohli študovať a my sme za ten čas vám celý čas varili, chápeš?
2: Vieš, ako sa to volá, no? Staré leté časy.
0: Muž, ktorý varí, je síce sexy, ale až ten, ktorý po sebe uprace kuchyňu, až ten je neodolateľný.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Servise máme v hlavnom meste, pretože tadiaľ sa prehnala, ešte stále tam je silná búrka, máme viaceré križovatky bez semaforov, máme spadnuté stromy na ceste a budeme o tom hovoriť v dopravnom servise najskôr, ale pozrieme práve na to počasie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ahoj Dominik, ahoj. Takéto počasie nie je sranda, poďme hneď na to.
2: No ďalšia vlna búrok prichádza z Rakúska smerom na západ a potom to ďalej sa presúva aj na stredné Slovensko, takže na viacerých miestach na západe a strede treba postupne rátať s dažďom a silnými búrkami. Naopak na východe Slovenska si užívate polooblačné počasie a teploty nad 30 stupňov. V Bratislave sa už odchladilo na 20 a v kuchyni je 21. Čo sa týka zajtrajška, tak tiež bude horúco do 34, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 29. Má byť piatok oblačný až zamračený, na východe aj menej oblačnosti a opäť sa vyskytnú prehánky, dážď a búrky, najmä na západe a strede Slovenska.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, chrebkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka.

0: každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Už bolo pol siedmej na slovenské cesty. Zdraví Dominik Matulaj. Začíname nehodami. Na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Senca sa tvorí aj kolóna. Na R1 nehoda pred Vlčkovcami smere Strnavy. Rátajte aj tu s kolónami, siahajú až po Voderady. A pred Dlhou nad Váhom smere zo Šoporne. V Bratislave na viacerých úsekoch kvôli búrke na ceste veľa vody. Rátajte s obmedzeniami a kolónami. Potom na Panonskej na viacerých križovatkách nefungujú semafory a pozor na križovatke Trnavská cesta Maximiliana Hela. Na ceste je spadnutý strom. Budeme radi, ak nám oznámite ďalšie informácie z našich ciest. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: strom v Bratislave na viacerých úsekoch, plus veľa vody, D1, Čataj, smere do Senca nám hlási dopravnú nehodu. Budeme sa tomu venovať a povieme vám toho oveľa viac. Určite počúvajte, náš dopravný servis je pripravený a bude tu o chvíľku.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Silná búrka spôsobila v Bratislave veľké škody, stromy padali aj na idúce autá. Balík zákonov, ktoré majú dostať deti do škôl, mierí na rokovanie vlády. Búrky sa presúvajú ďalej na východ, platia aj výstrahy. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Bratislavou a juhozápadom Slovenska sa prehnala ničivá búrka. Najhoršia situácia bola v južných častiach hlavného mesta a v Petržalke, odkiaľ hlásia veľké škody v podobe spadnutých stromov, zničeného majetku a zaplavených ciest. Na niektoré autá dokonca počas jazdy spadli stromy. Takto nám hlásili vodiči obmedzenia do dopravného servisu.
10: Okolo Technopolu sú cesty plné vody, takže 10-15 cm vody je na ceste, plus veľké množstvo konárov. Treba si dať všade pozor po Petržalke.
11: Vjazd z R7 a na R7 v Bratislavi je vytopený a Bajkalská dole podjazd je vytopený úplne.
12: V Bratislave pri Martinskom cintoríne padol cez celú cestu strom a už teraz sa tam nedá pohnúť za autami, to je tam katastrofa.
8: Búrka zanechala značné škody aj v Bratislavskej v Rakuni. SHMO vydal výstrahy pred povodňou na juhozápadnom Slovensku. Pre Bratislavu a Nitru platí výstrah 2. stupňa, pre okresy Senec, Galanta, Šaľa 1. stupeň. Vláda na budúci týždeň prerokuje balík zákonov proti záškoláctvu. Minister práce za hlas Erik Tomáš tvrdí, že pri presadzovaní zmien neuhne.
13: Predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
8: Rodičom, ktorých dieťa nebude chodiť do školy, odoberú prídavky. Peniaze dostane obec, ktorá môže jeho vyplácanie aj zastaviť. To by pre rodičov znamenalo ďalšie finančné škrty, keďže by došlo ku kráteniu rodičovského príspevku o polovicu. Zmeny podľa opozície deti do škôl nedostanú a iba viac zaťažia chudobné rodiny. Únia miest Slovenska považuje návrh za nedostatočne pripravený, pretože nie je podložený dôkladnou analýzou. Maďarská štátna televízia dnes odvysielala prvé spravodajstvo od júla. Vtedy ich stopla nová vláda Pétera Maďara, aby zabezpečila nezávislosť a nestrannosť verejnoprávnych médií. Kontrola médií bola jedným z pilierov Viktora Orbána, ktorý bol pri moci 16 rokov. Jeho vládnutie ukončili aprílové voľby. Orbánovi kritici jeho štýl vládnutia označovali za autoritársky. Zámorská súťaž NHL sa vracia do Nemecka. V sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Mníchove a Kolíne nad Rýnom. V Mníchove sa predstavia v dvoch dueloch hokejisti Bostonu Bruins, v Kolíne to bude Edmonton Oilers. Ich súperi zatiaľ nie sú známi. Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne. Ako som spomínal, tak silné búrky už pokračujú ďalej na východ, už by mali byť aj za Nitrou, ale v platnosti máme stále aj výstrahy prvého aj druhého stupňa. Postupne by sa to malo dostať aj na východ, zajtra oblačno až zamračené, najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť. Búrky a dážď sa môžu vyskytnúť na strednom Slovensku. Bude dusno a teplo do 34 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A krátko po 19. dobrý večer aj na cesty, odkiaľ hlásite množstvo nehôd na D4 za Podunajskými Biskupicami smere do Vrakune, za Galantou smere do Šale, pred Hlohovcom smere z Meražíc a vo Vranove na Topľov na križovatke pri Tesku. Ďalšie dokumentujú na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Senca, pred Dlhou nad Váhom smere zo Šoporne a ďalšia na R1 pred Vlčkovcami smere z Trnavy, kde je aj kolona, tá siaha až po Voderady. Cestári vás tiež zdržia na D1 za Trnavou smere do Hlohovca. Potom v Bratislave na viacerých úsekoch na ceste veľa vody, treba rátať s obmedzeniami a kolónami. Popadané stromy na cestách sú za Nitrou smere do Dolných Lefantoviec, za Ivankou pri Nitre smere do Branča a pred Veľkým Lapášom smere z Nitry. To je všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

o polovicu a zväčšite odstup na trojnásobok. To sú tie základné pravidlá, ak už teda naozaj musíte niekam ísť, lebo brzdná dráha na mokrom asfalte je výrazne dlhšia. Takže si pred sebou nechajte veľkú rezervu na reakciu. No a milí express vodiči, ak je viditeľnosť nulová, nezastavujte v jazdných pruhoch ani v odstavnom pruhu diaľnice, ale skúste dôjsť na najbližšie odpočívadlo alebo čerpačku. A ak už musíte zastaviť, tak nechajte zapnuté obrysové aj výstražné svetla, dajte si reflexnú vestu a celá posádka musí počkať mimo auta za zvodidlami. Prosím, veľký pozor, my budeme naďalej cesty sledovať aj to, ako sa to s počasím vyvíja.

0: otvorila okna a dala k nim bližšie mikrofón, tak pravdepodobne by ste počuli nielen dážď, ale aj samotné kvapky, ako nám bubnujú na parapety za našimi oknami. Pravdepodobne sa to skôr či neskôr dostane aj k vám. Tá búrka má prechádzať cez celé Slovensko, takže nech ste kdekoľvek. Nech vám priniesie šťastie. Nikdy neviete, kedy je tá správna chvíľa si poslať SMS-ku a čo ak je to práve teraz. A pošťastí sa vám tak ako Štefanovi.
1: To prial som si to už dávnejšie, ale ako... Hovorím, dneska tých 14.52 aj v rámci pracovného tunak musím tu nejaké 4 monitory pred sebou a telefonáty furt a ja neviem čo, proste zverinka. Tak ako len tak dve SMS-ky rýchlo. A však zase mi nezavolajú.
2: No ale predstav si, že by bola zverinka počas toho, keby sme ti volali a ty by si pozeral a vieš, a tam by si prišiel ten moment otvoreného okna na to, aby si zdvihol, vieš. Tom, tej frekvencii
3: toho dňa. Nezaváhal si, čiže akože naozaj právom ti patria tie peniaze.
1: Keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval.
0: No, ak sa chcete nechať príjemne prekvapiť aj vy, tak Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň a najbližšie hráme teda opäť pondelok o krásnych uletených 26 000 eur. Ak chcete hrať s nami, poďte do toho.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak dážď je potrebný, ale keď besne takáto búrka, môže to byť naozaj veľmi nebezpečné. Nenachádzať sa pod stromami a nevchádzať do hlbokej vody ani osobne, ani s autom. Dominik, povedz nám, ako to počasie vyčinia a ako to bude pokračovať?
1: Búrky máme aktuálne v okolí Senca, Galanty, Novej Bane, no a ďalšia vlna búrok smeruje od juhozápadu na Dunajskú Stredu. Celé to pôjde smerom na východ, ale keď sa teraz pozrieme napríklad na Košice, tak 31 stupňov, oblačné počasie, ale búrky napríklad na západe už ochladili vzduch. V Bratislave v kuchyni na 20 stupňov, čiže máme tam 11 stupňový rozdiel a zajtra bude opäť horúco, lokálne aj dusno do 34 stupňov. Má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne aj malá oblačnosť a ak sa vyskytne dážď alebo prehánky, tak to bude najmä na strednom Slovensku.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk.

0: Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Sledujeme večerné cesty, pozdravuje Dominik Matulaj a o pol 8 sú nehody za Trnavou smer do Bučian, za Dolnými Lefantovcami smer do Nitry a na D1 za tunelom Višňové smer do Hričovského Podradia. Nehody dokumentujú na D1 za odpočívadlom Čataj smer do Senca, za Galantou smer do Šale, pred Dlhovcom smer z Merašíc a pred Dlhou nad Váhom smer zo Šoporne. Zdržíte sa kvôli cestárom, pracujú na D1 za Trnavou smer do Dlhovca. V Bratislave je na viacerých úsekoch na ceste veľa vody, treba rátať s obmedzeniami a kolónami. Za Bernolákovom smere na D1 pri McDonalde je odstavené auto a spadnutý strom na ceste ste hlásili za Ivankou pri Nitre smere do Branča. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Búrky spôsobili problémy aj v doprave, let z Košíc odklonili do Budapešti. SAS apeluje v súvislosti s novým jadrovým zdrojom na ochranu štátnej kasy. S búrkami treba rátať aj v piatok, niekde hrozia vysoké teploty. Bolo 20 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Popadané stromy, zaplavené ulice a škody na majetku. Juhozápad Slovenska zasiahli ničivé búrky. Škody hlásia viaceré bratislavské mestské časti, no najmä Petržalka. Po celom meste evidujú výpadky elektriny a postupne začínajú odstraňovať škody. V podunajských Biskupiciach vietor doslova sfúkol na cestu časť strechy z jednej z bytoviek. Problémy hlásilo aj bratislavské letisko. Popoludnejší let z Košíc do Bratislavy niekoľkokrát krúžil, až ho nakoniec odklonili do Budapešti. Obmedzenia sa dotkli aj ďalších letov. Búrky postupujú ďalej na východ, pričom škody už hlásia ďalšie mesta a obce vrátane Nitry. Ministerstvo hospodárstva podľa SAS pri novom jadrovom zdroji hazarduje so stovkami miliónov eur. Denisa Saková podľa predsedu SAS Branislava Grulinga nedokáže obhájiť sumu, za ktorú má štát odkúpiť podiel v jadrovej energetickej spoločnosti. Ministerka podľa neho buď nevedela, že je suma predražená, alebo o tom vedela a neurobila nič pre ochranu verejných financií.
2: Alebo tu je ešte tretia možnosť, že Saková a Hlas tu verejne s Ficom bojujú o tom, kto rozkradne niekoľko stoviek miliónov eur a dohadujú sa, že kto bude za to zodpovedný, a to nehovorím ja, to povedal bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár.
0: Premiér Robert Fico už Sakovu kritizoval za prieťahy. Kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti si chce presunúť priamo pod seba na úrad vlády. Strana Hlas mu odkázala, aby to urobil, ak si myslí, že vyrokuje najlepšiu cenu. Polícia evakuovala z pláže v španielskej Seute až 1800 migrantov, z nich sa ale niekoľko stoviek na miesto neskôr vrátilo. Spolu s pracovníkmi mimovládnych organizácií policajti presviečali migrantov, aby sa pešo presunuli do dočasných ubytovní. Počet evakuovaných podľa niektorých zdrojov dosiahol okolo 1700. Španielska vláda tiež pracuje na premiestnení 500 neplnoletých migrantov na Pirenejský polostrov, ktorých by rozdelila do rôznych španielských regiónov. Ide o migrantov, ktorí do Seuty prišli koncom júla, kedy hranicu z Maroka prekročilo až 80 000 ľudí. Naše volejbalistky už odcestovali do Švédska, kde ich čaká 5 náročných duelov v D-skupine majstrovstiev Európy. Prvý zápas ich čaká už zajtra proti Francúzom, sily si ešte zmerajú so Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Na predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2023 obsadili 10. priečku. Zajtrajšie počasie bude oblačné až zamračené, na východe prechodne aj malá oblačnosť. Opäť hrozia aj prehánky, búrky, a to najmä na strednom Slovensku. No a teploty na zajtra 29 až 34 stupňov, na západe a severe od 24 do 29.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer, na cesty začíname nehodou v Bratislave. Veľký pozor si dávajte na železničnej smere na Vrakúnsku. Máme tam aj spadnutý strom na ceste. Nehodu dokumentujú v Bratislave za Záhorskou Bystricou smere k Poľnému mlynu, na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Senca, za Galantov smere do Šale, pred Dlhou nad Váhom smere zo Šoporne, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry a na D1 za tunelom Višňové smere do Hričovského Podradia. Cestári na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, rátajte so zdržaním. Potom v Bratislave na viacerých úsekoch na ceste veľa vody a popadané konáre. R1 za Novou Baňou smer do Žarnovice, v pravom pruhu je odstavený prívesný vozík. Tak si dávajte pozor a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, o pol deviatej pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave na Pajštúnskej smere na Bratsku, potom za Galantou smere do Šale, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy treba rátať s rozsiahlými kolónami, preto to odporúčate obísť po starej ceste. Nehody máme aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky, za Kapušanmi smere do Lady. Máme hlásených aj cestárov, pozor na zdržanie na D1 za Trnavou smere do Hlohovca. A stále obmedzenia aj v celej Bratislave. Na viacerých úsekoch sú na cestách veľa vody a popadané konáre. Tak si dávajte pozor, ak niečo ešte uvidíte, ozvite sa nám. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Po silných búrkach na západe Slovenska odstraňujú a rátajú škody. Alcaraz oznámil návrat po zranení, na US Open sa pokúsi obhájiť titul. S búrkami treba počítať aj zajtra, niekde aj vysoké teploty. Bolo 21 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Búrky so silným vetrom spôsobili na západe Slovenska veľké škody. Z bratislavských mestských častí bola najhoršia situácia v Petržalke, kde padali aj krúpy. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla informoval o popadaných stromoch a konároch.
4: Tiež padnuté, odfuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá. Po celom meste tiež evidujeme výpadky mestskej hromadnej dopravy. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky.
2: Záchranári hlásia podľa hovorkyne Petry Klimešovej niekoľko ľahko zranených, no presný počet zatiaľ nie je známy.
5: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím. Zásahy stále prebiehajú.
2: Búrky s prívalovými dažďami spôsobili škody aj v Trnavskom kraji či Nitre. KDH opäť žiada ministra zdravotníctva, aby vyhlásil transparentný tender na záchranky s jasnými kritériami. Kamil Šaško zrušil spornú súťaž operačného strediska, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor pred rokom. Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca za KDH Františka Majerského pripravuje ministerstvo model, v rámci ktorého majú záchranky prevádzkovať nemocnice s urgentnými príjmami. Mnohé by teda automaticky spadli pod súkromníkov a finančné skupiny.
6: Vyzývame ministra zdravotníctva, aby sa radil s ľuďmi, odborníkmi z praxe, aby prestal počúvať finančné skupiny, ktoré nejde o nič iné, len zobrať záchrannú zdravotnú službu, takisto ziskový sektor do svojich rúk.
2: Na reakciu rezortu zdravotníctva čakáme. Kamil Šaško už povedal, že návrh fungovania záchraniek predstaví v najbližších týždňoch komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Najväčší lesný požiar v Belgicku za uplynulých viac ako 100 rokov sa po týždni podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol v prírodnej rezervácii, ktorá zasahuje aj na územie susedného Nemecka, a počas víkendu sa rozšíril na plochu zhruba 3000 hektárov. Hasiči pracujúci v náročných podmienkach počas noci zaznamenali množstvo nových ohnísk. Silný vietor komplikoval zásah v oblasti pri nemeckej hranici a mimo rezervácie sa dokonca vyskytlo aj malé tornádo. Španielský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že sa na US Open vráti do súťažného diania. Na záverečnom Grand Slamovom turnaji sezóny bude obhajovať svoj vlanejší titul po zotavení sa zo zranenia zápestia. Toho vyradilo z hry v uplynulých 4 mesiacoch. 23-ročný Alcaraz nehral od polovice apríla, keď odstúpil z turnaja v Barcelone. Pre zranenie vynechal Roland Garros aj Wimbledon. Silné búrky s dažďom sa presúvajú zo západu na severovýchod až východ Slovenska, no a zajtra takisto hrozia lokálne búrky, bude väčšinou oblačno až zamračené, na východe Slovenska prechodne aj menej oblačnosti. Tie búrky alebo prehánky sa môžu vyskytnúť najmä na strednom Slovensku. Ale teploty pôjdu opäť vysoko, 29 až 34 stupňov, najteplejšie bude na juhovýchode Slovenska, naopak na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 29.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer, pozdravujeme vás vodičov. Opäť hlásite nové nehody, jedna z toho je v Bratislave na začiatku R7 smere z Bajkalskej, potom za Kalnou nad Hronom smere do Šaroviec, na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc a v Prešove na križovatke Sekčovská Laca Novomestského. Nehody dokumentujú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, za Galantou smere do Šale, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry, na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky a za Kapušanmi smere do Lady. No a na záver stále pripomínam, že v Bratislave je na viacerých úsekoch na ceste veľa vody a popadané konáre. Ak máte ďalšie informácie, ozvite sa. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej zdraví na cesty Dominik Matulaj a ešte tu máme zo pár nehôd. Pozor v Bratislave na začiatku R7 smere z Bajkalskej. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, za Galantou smere do Šale, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry. Ďalšia nehoda R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc, v Prešove na križovatke Sekčovská a Laca Novomestského a za Kapušanmi smere do Lady. Máme tu aj obmedzenia v Bratislave na Popradskej za čerpačkou OMV smere na Kazansku je na ceste spadnutý strom a úsek hlásite ako neprejazný. A mimoriadne veľký pozor za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou kráča tu chodec s tmavom. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči, pozor takto večer na chodca. Na R1 za Žarnovicou smer do Žiaru nad Hronom. Opakujem ešte raz. Na R1 za Žarnovicou smer do Žiaru nad Hronom kráča chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister Susko odmieta únik osobných údajov v obchodnom registri. V Ceute je asi 5000 migrantov, vláda ich premiestnila do stanového mestečka. S búrkami treba rátať aj v piatok, niekde hrozia vysoké teploty. Bolo 22 hodín, pekný večer vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rozsah údajov prístupných v obchodnom registri sa podľa Borisa Suska nemenil. Dodal, že zjednodušil sa iba postup v jednom zo spôsobov prístupu. Ministerstvo spravodlivosti je však podľa neho pripravené diskutovať o nastavení systému.
2: Pokiaľ niekto tvrdí, že nejaké údaje unikli, tak to nie je pravda. Žiadne údaje neunikli, tak ako predtým. Aj teraz sa môže ktokoľvek dostať k tým istým údajom.
0: Úrad na ochranu osobných údajov začal včera voči rezortu spravodlivosti konanie o ochrane osobných údajov. V stanovisku zároveň uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. V Nitre dnes zadržali štyroch mladíkov, ktorých polícia podozrieva z útoku na skupinu Indov. Jedna z obetí utrpela vážne zranenia a podstúpila operáciu. O policajnej akcii s názvom Predsudok informoval hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
3: Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1.8.2026 v Nitre. Vyšetrovatelia policajného zboru vykonávajú úkony trestného konania.
0: Jeden z napadnutých Indov povedal, že k nemu aj jeho trom krajanom pristúpila skupina maskovaných mužov. Tí sa Indov najskôr opýtali, odkiaľ sú, a následne na nich zaútočili. Polícia incident vyšetrovala najskôr ako priestupok, následne prekvalifikovala prípad na zločin ublíženia na zdraví z nenávisti a na trestný čin výtržníctva. Španielská polícia premiestnila v Ceute 1200 migrantov z pláže do stanového mestečka. V exkláve na severe Afriky zostalo asi 5000 migrantov. Na pevninskú Európu previezli iba asi 500 maloletých, ktorí v regióne zostali bez prievodu. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert povedal, že španielská vláda musí zabezpečiť ochranu maloletých. V otázke vyhostenia migrantov je však postoj Bruselu známy.
4: Je tu jasné očakávanie, že všetci migranti, ktorí nelegálne vstúpili do Ceuty, budú vrátení do Maroka.
0: Pred tromi týždňami prišlo do Ceuty podľa odhadov asi 80 000 migrantov. Väčšina z nich sa rýchlo vrátila do Maroka. Niektoré krajiny Európskej únie ostro kritizovalo španielsku vládu, ktorá sa v tom čase venovala rozsiahlým požiarom okolo Madridu. Situáciu pripisujú dezinformáciám, ktoré sa šírili v Maroku, ale aj sporom Španielska s Marokom ohľadom spolupráce s Alžírskom. Španielský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že sa na US Open vráti do súťažného diania. Na záverečnom Grand Slamovom turnaji sezóny bude obhajovať svoj vlanejší titul po zotavení sa zo zranenia zápestia, ktoré ho vyradilo z hry v uplynulých 4 mesiacoch. 23-ročný Alcaraz nehral od polovice apríla, keď odstúpil z turnaja v Barcelone. Pre zranenie vynechal Roland Garros aj Wimbledon. Zajtra bude oblačno až zamračené, najmä na východe môže byť prechodne malá oblačnosť. Ak sa vyskytne dážď alebo prehánky, prípadne lokálne búrky, tak to bude najmä na strednom Slovensku. Teploty do 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem na cesty, nehody máme na D1 za Trenčínom, smere do Dubnice nad Váhom, na ceste sú aj kusy plastov. Potom za Galantou smere do Šale a za Kapušanmi smere do Lady. V Plaveckom štvrtku na železničnom priecestí nefungujú závory. V Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi smere k Auparku je na ceste veľa vody, za Šarovcami smere do Želizovi je na ceste spadnutý strom, úsekom neprejdete. A máme tu ďalší neprejazný úsek a tiež na ceste spadnutý strom, opatrne za Vyškovcami nad Ipľom smere do Sazdí. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: I krátko po pol jedenástej pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami za Sencom smer do Hrubého Šúra a na výjazde do Trenčína z D1 pri Záblatí. Staršie dokumentujú za Galantov smer do Šale, na D1 za Trenčínom smer do Dubnice nad Váhom a za Kapušanmi smer do Lady. Potom pozor na spadnuté stromy na cestách, za Šarovcami smer do Želiezoviec, úsek je neprejazný, takisto neprejazné za Vyškovcami nad Ipľom smer do Sazdíc a popadané skaly sú zas na ceste v klesaní z Donoval do Liptovskej osady. To je na teraz všetko, želám vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: západným Slovenskom sa prehnala super, celá počasie komplikovalo aj dopravu. Balík zákonov, ktoré majú dostať deti do škôl, mierí na rokovanie vlády. Dážď a búrky sa postupne presúvajú na severovýchod. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Búrky so silným vetrom spôsobili na západe Slovenska veľké škody. Z bratislavských mestských častí bola najhoršia situácia v Petržalke. Hlásia popadané stromy a konáre aj škody na majetku. Spadnuté stromy obmedzili vlakovú dopravu. Jana Pôbišová zo Železníc Slovenskej republiky odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o svojom spoji.
2: Obmedzenia sa týkajú regionálnych a cezhraničných vlakov smerom na Viedeň a Maďarsko, ale aj diaľkových vlakov smerujúcich z Kalantu, Šaľu na Budapešť.
0: Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa západom Slovenska prehnala supercela.
3: Prešla spolu aj s intenzívnymi zrážkami, aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov a posúval sa tento celý búrkový systém cez územie Slovenska ďalej. Aj v okolí Nitry sa objavili výrazné nárazy vetra. Po takých večerných hodinách sa rozburácalo aj v Podtatranskej oblasti.
0: V obci Kajal, nedaleko Galanty, vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Obyvatelia sú bez elektriny, pitnej vody a nefunguje ani kanalizácia. Vláda na budúci týždeň prerokuje balík zákonov proti záškoláctvu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš tvrdí, že pri presadzovaní zmien neuhne.
4: Predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
0: Rodičom, ktorých dieťa nebude chodiť do školy, odoberú prídavky. Peniaze dostane obec, ktorá môže jeho vyplácanie aj zastaviť. To by pre rodičov znamenalo ďalšie finančné škrty, keďže by došlo k kráteniu rodičovského príspevku o polovicu. Zmeny podľa opozície deti do škôl nedostanú a iba viac zaťažia chudobné rodiny. Únia miest Slovenska považuje návrh za nedostatočne pripravený, pretože nie je podložený dôkladnou analýzou. Maďarská štátna televízia dnes odvysielala prvé spravodajstvo od júla. Vtedy ich stopla nová vláda Petra Maďara, aby zabezpečila nezávislosť a nestrannosť verejnoprávnych médií. Kontrola médií bola jedným z pilierov Viktora Orbána, ktorý bol pri moci 16 rokov. Jeho vládnutie ukončili aprílové voľby. Orbánovi kritici jeho štýl vládnutia označovali za autoritársky. Naše volejbalistky už odcestovali do švédskeho Göteborgu, kde ich čaká 5 náročných duelov v D skupine majstrovstiev Európy. Prvý zápas ich čaká už zajtra proti Francúzskam. Sily si ešte zmerajú so Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Na predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2023 obsadili 10. priečku. Máme od Miriam Jarošovej ďalšie informácie, ako sa bude počasie vyvíjať v nasledujúcich hodinách.
3: Zrážky v priebehu noci určite zasiahnu aj východ Slovenska. Nie už v takej intenzívnej miere, ako to bolo na západe a strede, ale budeme pociťovať vplyv nasúvajúceho sa zvlneného studeného frontu postupne na celom našom území.
0: No a zajtra bude oblačno až zamračené, na východe prechodne aj malá oblačnosť. Dážď alebo prehánky sa vyskytnú najmä na strede Slovenska. Teploty do 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemnú noc, pozdravujem na cesty. Začíname nehodami v Bratislave na začiatku Slovnavskej smere z Kazanskej a v Košiciach na Štúrovej smere na Moldavsku. Ďalšie dokumentujú za Sencom smere do Hrubého Šúra, za Galantou smere do Šale, na vjazde do Trenčína z D1 pri Záblatí, na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom a za Kapušanmi smere do Lady. No a pozor, v klesaní z Donoval do Liptovskej osady sú na ceste popadané skaly. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Prajem príjemnú noc na slovenské cesty, máme pol dvanástej, zdraví Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave na Bosákovej smere na Farského a na križovatke ulica Svornosti Kazanská. Na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. V Košiciach nehoda na Štúrovej smere na Moldavskú a v Prešove na križovatke Sekčovská Laca Novomeského. Pokračujeme ďalej s radarom na D1 za Vašcom smere do Štrby a nová hliadka pribudla v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: SAS apeluje v súvislosti s novým jadrovým zdrojom na ochranu štátnej kasy. Ukrajina mala plánovať dronové útoky na letiská v Moskve. S búrkami treba počítať aj v piatok, niekde hrozia vysoké teploty. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ministerstvo hospodárstva podľa SAS pri novom jadrovom zdroji hazarduje so stovkami miliónov eur. Denisa Saková podľa predsedu SAS Branislava Grolinga nedokáže obhájiť sumu, za ktorú má štát odkúpiť podiel v jadrovej energetickej spoločnosti. Ministerka podľa neho buď nevedela, že je suma predražená, alebo o tom vedela a neurobila nič pre ochranu verejných financií.
2: Alebo tu je ešte tretia možnosť, že Saková a Hlas tu verejne s Ficom bojujú o tom, kto rozkradne niekoľko stoviek miliónov eur a dohadujú sa, že kto bude za to zodpovedný, a to nehovorím ja, to povedal bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár.
0: Premiér Robert Fico už Sakovu kritizoval za prieťahy. Kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti si chce presunúť priamo pod seba na úrad vlády. Strana Hlas mu odkázala, aby to urobil, ak si myslí, že vyrokuje najlepšiu cenu. Grécko zvažuje opatrenia kvôli možným iránskym útokom na americké základne v Európe. Možným cieľom úderov by sa mohla stať napríklad námorná základňa na Kréte, kam by mohla armáda presunúť batériu protivzdušného systému Patriot. Píšu o tom grécke médiá. Atény by tiež mohli posilniť ochranu Cypru, kde sa aktuálne nachádzajú 4 grécke bojové lietadlá. Grécke územie je v dolete niektorých iránskych balistických rakiet. Denník Financial Times s odvolaním sa na 2 nemenované iránske zdroje v stredu napísal, že Teherán zvažuje údery na základne v Európe, ktoré využíva americká armáda, ak USA podľa Iránu zájdu príliš ďaleko. Ukrajina podľa zdrojov do Atlantik pripravovala útoky dronov riadených AI na letiská v Moskve s cieľom dosiahnuť ich dlhodobejšie uzavretie. Operáciu pripravovali pod vedením ministra obrany Michaila Fedorova. Zastavili ju v júli, keď bol Fedorov náhle odvolaný. Volodymyrovi Zelenskému bol plán operácie predstavený uplynulú zimu. Ukrajinský prezident podľa magazínu vyjadril pochybnosti a obával sa, že ak by drony zasiahli civilné lietadlo v Moskve, považovalo by sa to za pirátstvo, najmä ak by pritom niekto prišiel o život. Zelenského hovorca sa k článku odmietol vyjadriť. Dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Julien Alaphilippe sa údajne rozhodol ukončiť kariéru. Informuje o tom francúzsky denník L'Équipe. 34-ročný Francúz mal ešte na budúcu sezónu zmluvu so švajčiarskym tímom Tudor, ktorú ale nenaplní. Naposledy pretekal na Tour de France. V tejto sezóne sa mu už nedarilo priblížiť sa k úspechom. Poslednú výhru zaznamenal pred rokom. Piatkové počasie bude oblačné až zamračené, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, lokálne aj búrky. Bude dusno, 29 až 34 stupňov, na krajnom západe a na severe do 29.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci zdravím na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bosákovej smere na Farského a na križovatke ulica Svornosti Kazanská. Potom na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, v Košiciach na Štúrovej smere na Moldavsku a v Prešove na križovatke Sekčovská Laca Novomestského. Radar čaká na D1 za Vašcom smere do Štrby a hliadka v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba a

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift